mbekede kusawa kumina biliao nganji wa mwe ntimba mumikala banda nefura na njini mwe ya funa famire songa sima nyinti nafumbi wada nezireta zebidayo akatami vumatu wako kuchalo kaima mbukudo ni kanyoga joga kati umulira wekan swaza swaza owange kwe mchala yozofina mwamba kwe msaji ya fumbiro mchala osoko yamba de kanzu ngate kanzu ya njini mo nembu zite zinawa kuingira soko ingize zine nkoke zipapara ulira nintamo siride ya mazi wagenze demoga.

mwami kuchalo kubanga wawaso omuchala atete wa mwanjule eno eno kumbuka fete twamutegera ekidala wakikola tetwamanyako ate omukazi mulalu atukidde mu batamivu kubakubaabo twetaaga otugatte mangu twetaaga kakati wano embuzi nnya oete n'enkoku nnamba siringi

0: alero ade nye nchira liyaku enu mbe soka ya agama omulilo mwalibari yao eindi ya agama omulilo kalibari yao eindi ya agama omulilo kutimpeka anu geba funilo buzibu oruomu kaga wabaribari yao enu mba ya Ronald kusawa dabe ile ina Ronald Kwesige enu mba ya agama omulilo kusawa ina Babere bakali kunumba ya twesigawo kusawa ne numba ekemyo muliro babere bali ya kusala musambu edemis la den enumba ya bone yero ya gamu muliro kusala musambu
1: ogwe misa na tiri
0: emusa na guru kwaka enumba ya namusuka nsa kugeka muliro
1: otyo
2: chiemba
0: aha bali ko wanjisebo
2: enumba eno yatandisibwa gema muliro from nowhere
0: ndo dakaya na gema kugema muliro aonga zanti obachinchi obachi Kukawele kusawa ikumi edolu wa igulo enumbe yomu tala jebe eta teno pepe nina yola kitagema mulilo kiyone tanika kugaiga kugaiga mulilo
2: yesebo
0: abantu bali kweboza kusawati eliye vya wongo evije kuchare vili kuocha
2: amayumba
0: ata ikipilande vya wongo vino Uweza vina yuchi ama yomba Nitaandika na kukuwa mabale Aya kuwe unye vina vina kwa yewe nine Luwati vitaandika vitaandika
2: Okuocha Yesebo
0: Natileze kukumusaini ziyo na yona Bari kuwe unye Nti yandiba Nga mkaluka na atabu ganzi mengeli yekari akama Nebala angia wakubula angiro mtu unye Nga tiba vise mmitenda jakulu ondaba Nebala onda mfuge benda Tumuna angiri abemiti memicha Ama wali kuocha ama yomba agaba Ntu Chena chiri yao balikuwe buzanti Yandiba nga nsonga daba bubuka banaba nuenda ye Tumuna anga na wali kuendo kuocha Na wali kuendo kulo Okubagwewe Sasa kuendo kuocha ama yomba agaba Ntu Balikuwe buzanti Tuma na angiri yomu senze Yesi na kucharuku nunga tiba mwidi Nga nariko lomuzo gugu kwa ndo kocho buo cha mayumba
1: Kwa chano mbada isubi dama bati
0: Aa Letu wogira kumumu mbo mnana Rwe denu mbeina Dama bati Dama bati
1: Yesi
0: Enu mbede isubi diliku ya Me dama bati daya
1: Yesi
0: Aiba ni kusuri kizani kuchandibanga eliye vya wongo vya idakunu kubomu tasa kuvere na kunani ya kabiriti numba ya ibati netumbo kamuliro
1: ni tutamubo na
0: neba tamubo na tu uyo hapa kutumbole numba ukoche numbe ya ibati chetagiso kuma ni petrori uwe visa vyo marakori kuma ansiloku ate tusa kuja misa nati ojire misa na diba dimenti kuya vuhile kuwe misa nate garanti visa vyo na maranga kuma asa petrori Baja kumbola Ayi balikuwa anti Toma na angeli yomundo ya yendevyo Bukika kuchaloku Mkubileta yale mengeli wakubiga Ebintu bintuwebya yenda
1: Bie fulile chalo
0: Nukuta andiko kwe fulile chalo Ayi wakubwa anti chalo wechibanga Ngomundo wechibomu gemie Balikusonga na mubantu ulunga Ayi wakubwa anti gobanga toko ye mtu ready handed Otiyokumu wayo asobolo kukwe fulila ya kulaga wa uja wa mlaga hivi nchwe gyo liku kubwa na nali kubwa kwa unwe wama yu mbaga wa kwa kula chi okuya haba ntuba kari yao bali mnaga naga kibia hidi chitufu chene ama yu mbaga naga likuya kuchalu gali kufuila kuchi elaku kisha wenu uliomu hata njiso kwe wali ikiraki hey angene ene ilaku
2: yesibu
0: uliomu hata njiso haba yu hata njiso kubaza na haba yu hata njiso kusangula na haba nukula kukua tula kuchalu kwe tolu wero mwakilumu chuhu umulamunu akoba tijua umulamunu wa dadao kukuna kuna wakutandis ona ilanga naba ntu waba ntipari kusula mayumba bari kusula kulia
2: olwe mbera
0: waba idi ntisa olwe mbera baidi sana yono yonumba ya ndikolachi
1: ya ndigamu umulilo
0: ya ndia ya ndigamu umulilo ana tili kusiwa kube uundisa enu mbadi nye diliku ya tida family ente wa family chichi family endala waya gana ati mwusono na mumbari mwale enu mbe hile mwuku wede ni mkasa center enu mba ya hile ulina kumwete leta lalige ilikuya kagati gati lalige enu mbe ilikuya biasi galanga vilikube uunisa ine
2: nwache
0: enu mba dini vilikubayo kuya ae abataka anga vecha lichelure walikuwa pile enu singe vayo kuko mtu oba muna idini oba vinyobi oba mba na abasa mize nga sikolo ina yeno kutegele songe ebintu ebya bakuchale ekyo bali kumaliza kuchalo chaibu bakifunira amagezi ejja kitereere
2: kale toyanziza
1: Ivani ngoka alikuja waliwa mauli egena ulire kunti waliwa mchalo mfumboge wageme no waboda mubikado ese dede imweyo
0: wata ajudi hawa
2: hmm
0: echo echo chimuka chiri moko abantu ali ne sente daiwe
2: otia
0: ayi wabere wa musaga ke muga ikade igako na ko na muguzi ngagura ine bikado ebi abantu
2: ngakubwe
0: na abima kuno kujirima
2: waliwa abetulira banja hawo
0: Kutibu wabere na kalimu ya vika adevyo Nga zize ni visi nabia mokazi Nga wabane kifikia ayenza Filo kubere kwa waboda Elaka ilatilo kusua waboda Ngojo kwe bujiri yao Iye sere sema yo kwe bujiri Ngojo kumbamu ilu kujo kwe bujiri Elia waboda wabao Kumboda boda wabao Kusura kasema yo ngojo kwe bujiri Ngo wakabamu ilu diya Ngo singo kwe bujiri Ngo kwa zesaini amu kwa zesaini Kuchi mpedano bata ni kukusa Kasa langa mkunomo kazati Banko biendete bintu binatumwe na aliga ya Ako biembaja kuida Muna uru isinga mwesha kune bintu ya mkoba ati muna Banko biengkwe na haka senta ati zangye nundiku na batile Ati da aa kandete de nundi ya mkoba ati betija kutuke ya
1: Uwe idani za kukobye
2: Leta mchigo
0: Abasada bati itiziba no
2: Yesebo
0: Kujimpeda no ngoruwaso kukumu tuagide bintu Muya mutuwaja paka hile ya mtuwa hile haka senta
2: Paka mchigo
0: Kambu ya mku bila kwa hile Mvuyamu kubira kukwa isimu Ya mkoba ati muna Ati ayo limetitize Olo mkobi ya ngu kuleto Olo chiche chikubu ile kuchiche otavonanga kukwa ilega ilega ile Mema loba umuka kubwa kwa ete sente notareto Uwole sere chikubu ile kukwa
2: Atibe
0: Mbwela kuruona Mbwela kuruona ya mkubira isimu ya mkoba ati muna Andiku iba mkobi ya ndeta ebintu Ya mkoba ati mewe ni wana adete ebintu
2: Eza choso bola
0: Nibanu babeta baka same yo Mkoba ati muna mungu yonza nila kutomu hidi Zena sigalampu beku mkubira kere munumba Kuya matudu kulia Ezo chama ni chikari yao
2: Yesebo
0: Kutikusa agri yao Muna mbwela agire mkubira Ngona munga program
2: Ati gezaku
0: Ati ndi kulete Ati ndi kulete ye bindu Ati benzila yu Njiri kulambula kukubika Dwe mange eno Nga Ya mkoba ati bitye bintu mbitela Ati yakoba ati Oli musiru
2: Vukoyi
0: Chiku kufare bintu uotwala Iwo gani ya kikabe yuwele tachi E bintu nana kumite na mkoleti Ngolola ato duna kuna nana ku Kusa giri nao Ono wako dolo atuse Kumbo mwakazi yegele kerele mkikadele
2: Munda
0: Yegele kere ire
2: Yodiyo
0: Olo hatu useyo Obo ya mkwege kwevi eti ya wabore ya mkwege ya kwevi ya Obo mkana ya kwevi ya kwevi ya mkazi omusada Obo msana ya kwevi ya kwevi ya mkazi Kabata andika kwe sachi
2: Mbichi
0: Kumbe kwa ono mwene mkazi yena Alimu programu Etu wala avevi kadi Okujo kulambu ulevi kadi Yibitusho kutemevga Munga ezo wabo ezo ono munga igeza kumgaira ntioba chino chiriwo ntioba chino chiriwo ayo mwene kube ya ganira
1: mboke eri kumyoka
0: mboke eri kumyoka ayo oluku oruo mburu wabere munga omu kubaganda bo musada kubambu mbwa munga zoyo awe la ino omu zoku kubarika mungu mweri yeyo kunayo omu kubala munga bano Taba la visele nga vengeza kwa ati asistu zala hapa anayi nga wala mafame Kusi nga kana tatika mwamuwa ando
2: uwe
0: Aye nga umu kazi
1: Anabada
0: Tayenda
1: Kukalamube
0: Kukalamube So kukalamube mbuba muta kweriso Ejo kumulondolo
2: Buli wata ambulida
0: Chibaba mutemi yako ati muna uliyeyo Ayumulamu waife So ngeo neno ndene Ayu zote amiramu hapa anabada liba ife
1: Katiba unzike batia
0: bawunzike kwa musada n'omu kazi babagamire mu kikolwa era nga n'omu kubagana ebona bali kutambula kubuna kubunwa era owaboda erise bwa kuki yakunanya bwa musingi mpale bamuwere ireyo oba yagere mpale ya muntu ku lusiro oba yengire wa munumba ya muntu bamuba ekiki yagire kawo yatayo musinde yaba babuga ati muna kabiri wa kuyikola bintu ka kabiri bintu byenkobi okuyinda okukola yagabye bwa musinde mu bikado yaja Sede nsonga putisa alero tuwa lideka ile polisi Eta kila wakuno nengkeleza
2: Omu kazi ya izeye uwakaa uomu sadono Omu kazi ya na yalumu ike
0: Aa Kabili ya wakamukano uku ya kaka Tia izeye
1: Aida
0: kuida mazeye
2: Mbamele mafumo kwa inaba na angaba meka
0: maana angaba sato
2: ee wakari kuzawa na
0: ayo kwa mwuku kwenye sinya sitizini uwa kujia uwa mwujudi omu
2: ee
0: omu kubasinya sitizini na yeza mwuku wemi akanga chinana wala yakubi ati obuzibu mnogebu ligo aba aboda umutu wabakatuma waboda adebeleza mlaloyo adebeleza mlaloyo adebeleza mlaloyo wabu na mtu ya nalira makabu ya botinuzare wago
2: ee
0: Ati mtu kasito unaliza, ati hapa genzalina kuwa ya bahi ya magazinti bata wangainu waboda, kunaliza waboda mlaloyo hapa waboda chusa anga mwoku nekisa zechi ndi ya kubati ati ati mwena hapa kuzi mwena nikitegeza anti uweko ino mwalimu utumenga waboda, ati kani uweba angateza jimi yu kuoji hapa ya guamani fuisa wakasera dachika ibiri
3: wetu waliye kuyevi
0: ntuweka ukoji ya mnumba, uweo, onino oje yoja
4: kala hivyo ntuwe yanzi zoro waka ile
0: ikiriza kalondo zono muzingire kuzingire kuwano aperi ya ima komatu wende ino era tulise ino
2: kale ntuwe yanzi za
0: ni mwani kala tifu enachikao batu wende ina kume kwa kano na kwa loido
4: kale ntuwe yanzi za
3: baya kova
4: tuje wase kani
3: baya kova wati abana wagezi gezi wakanti monsonge do mbu tolina mbu tolina kwa tola mumpale no malaiyo
2: aye omukazi yakuli itinze space yakumbiro wa border pass woto kokobero muntu otinza za muno banasigaza madudu nampe kungubira kerere ndina chefu nao
3: mukazi no. Yabire sina sedishize aba border yeno muzandira zandira
4: ku wa borders timunenia kuchi ya koze because olua soka omukazi ne ya msonsoni olua kuhili omukazi ya msonsoni ya
2: otio
4: buti oguo kusatu omukazi ya mwese mbikado olozo omukazi ya baina chigende ruachi okwetu waboda mbikado
2: nechua
4: ino msa adono uwa waka atuma uwa boda yegu eneni ya ya sula ovuna anizibwa omukazi ya sigala anga ulirachi mwabedachi
2: so nipo wabanga otuma uwa boda ngaye mkutuma uwa boda mtume emisana obu ilo ilo sulewo
3: kati olona emisana nejitegeza achi
2: mtu omukazi
3: abana uwa boda betarasa
2: wajina hati mtu
3: omukazi atemikado tigwa wale musana
2: hati kwa wale musana but statement ya do omukazi wako wate anza nasa gazampu na madu
3: kitegeza
2: no msa atasulao
4: zaidi
2: Anji.
4: Oti ama kuboda tandi kuwa ya kumbozi ya wakazi
2: zena liku kusitaidi
4: bona wa no wa boda no wa ye mbozi ya wakazi amasi magene
3: tayende na kutusha
4: kwa hida kuira mkutuma wa boda uwa
2: haidala kwe gombo kufukiro mwerele
4: sekandi Hassan Junior
5: Wanji, uwekitiwa tubeime Godfrey, Young Blood Msaimto, Man of Action, MP to be Buzaya Constituency, the voice of the voiceless, katisa weno, kisa chamu kama katonda chimulese ku radio ya mani, eno, chinana mnana katoneze mukaga, radio Buzuga
4: Loyofa. Wasuzutia omwana uo kuchaleche buyanirwa mwigombolola eriye busakira, mdistrict ye mayuge kansubire, eyo bitambwire bulunji, weekend yabatambulire maridadi sana.
5: Alhamdulillah mukama katonda matendo tujama isonga tugamu iliza tulikujama isonga tukuwala bulege kuledi ya baba chawazinga chinana mnana akatoneze mukaga radio busoga loyo vama nabandu radio station instantu juna ijama isonga kovile vya mazima elanga bifamu chitunducho eloli kuulida evyesejie vya identi simanyo mga iga ya chila mbika aloya gana mchalawe eni radio ijama isonga unikanti ya kutusa kwa maule ulichimucha ijama isonga chitambula my daddy sana abagu wabagonsi eno ni radio kuhove weku mira tenga programu yamani enu omuli abasade nwanguli enda sabigu embukuli bakuweleza mumpeleze yobuvunani zibula
4: uchirunji tukaire tusobola okubanga tuongera otegeza abana Uganda ensinga weli kutambula bona bekubirize basuke bajiba kole wiki ya katandika chenda wagitandika mane wakole emirimu egivaamu esente wasobola okwekulankulania
5: Ejo chabu funani ziwa onalebo tuwa ime Godfrey songa jaji ima isonga alikoba ona kuluwa ilu wa baraza yeso kote oli ukubiemu kwa chifani ososo wasituka wate ndeleza kuhuko mtonzi uiche na jeme isokuwa nikanti akuwa evi runji akuta asevivi ye business yoku jama isokuwa nikanti ejecha ojisimu ile kuku obabe omulongo kato Suleimani gangu ofuga special ya motoka yuso wajisimula kumito watu lamu kwe nkungu bulichimucha jama isonga chitamula madari sana iwewe iduka kaunto ojisimu ile kunijuo tunda nga byabufunani zwa bafiri jo gisimu ileko echo chobo liko la customer jame sokuwa nikanti akule etile mpi yangani wali kutundida wabufunani zwa atinga customer oli kujama isongo olimuwa echitibwa chovu obo naifeko obo soga loyo fama haba uliza waifaba lonji tubawa obo nilochinana mnana obo tundundo mkaga baba chaba zinga na haba koziwe bajama isoku nikanti babuwezi kastereifa wabuza wabu soga loyo fama edawa jama iso watu uliza mumpuliza yyo obufunani zwa aino jama isongo nikasta ibirimuenda msamsta mdala ashi watam pin number yoli wa mchino oba wa Airtel wafune pia abulichimu cha jama iso nga chitambula my daddy sana kuletio ya baba chaba zinga bosoga loyo fama
4: sekandi Hassan Junior
5: Wanji tuweime Godfrey younger blood mzai mto man of action MP to be mzaya constituency the voice of the voiceless
4: tuwe ensonge birie mayuge muko
5: alright uluwaka seraba guwa wagonzi duweze saa wa ikumilevine dachika anani ze big size ambasada umano wabantu sekandi Hassan Junior kiri ya voice wamasada inkana liko dikalafiko kwenye kanti nzaliwa kuchala matende kusimitinge kansoke ndisemu kwa mdokoli ndide mkobida ama ulila galifa mdistricti ehe mayuge eno wamuchala yeyo kumuchala mwine amadi walifa inimolo kumagana nga hiba alikumwegesa bajaji boksa mkisa awecha anakizugo primary school kansoke ndide nga kule etilo kufa kuntolo paka kuntolo nto
4: Yesebo Simulula ense kulinze muko
5: Katemba atali Musa Sulire abere kuchaleche na kazigo chagana mwigoroza eriye chiganda alomu district ee mayuge kuchizi kuhisunulia na kazigo primary school mkasawe awo waiso Alex we miaka makumi asa tuwejobukuru yengono mufuzi wa boda waiso Alex wali wamucha ala madam ayali ya kaida kuchitundu echo ele ya kaweza kuwichi ibili ilanga asomesa agwa mchitongole cha educate chitongwe chino chaida abantu kujama iso kuwa nikana mwigoroza eriye chiganda alo eyo chivasomesa musongo muntu oba wotya no kwetola ku awabi okuja musonga mumaiso musonga DMP kati waiso Alex aba au trading center au ya madam on ya muwemya umbe mchala waiso ali wale ali kusala katoga ali kusala mwogo ya lengira umbe ngo mchala on ya ulila mku kufufu mtu waiso no no mchala bana kukweba kula batia
4: kibakula
5: munange yes munange yebatuka bajoka labati waiso asembeza Biji biji, omuchala ono, ayamba ile mpale emyufu, ya angate mpale mpavu, ya tandika kati, echinizo omukazi ono, waiso Alex nge mikono jino, ngeri wale kujitambu zanga, omukazi ono ya kati, abegeresa biji biji,
4: chiba kola batu,
5: abegeresa, muna omuchala ono ya togwe isa amadi, amasu tuweime, ya togwe isa amadi, amasu, ya idamu bini kabano, tibali kubona, atifu obori kupibichi, mila dino, oditega wabu nechivuawa, munaange bibi chomu kyalo no wabakuta muji ati okusimbuka omumwami yasuka amgemela ono yabona bokuira ati bibi cheno yasukondoka omukyalo no uyateire muji ya yabere munamba isatu okuta namba isatu ongo kuna nina kasawe ati bibi yasukondoka yakoletia yazimira wezimira waiswa yaira mu bibiye munango omukazono yamuvuyire einyuma Katonda bona watasa yengo mtu ngane chigendirwa atukira kumulama omusada yabaire inyuma ayavire ya mwaga kumuchala amadi ya yot amadi ga yoticha omukazi ono era sana wendo gera bamro muisa muispatala eri atigandalo eri center for ngembera dalimu ngira sana kogani wonguzo tiye madam wavwa madam ngatali kusobola kuba ya mazi yako latya yazilikana kuanga amadi gano maso isentebe LC1 wo kuchalecho bambi tenwa Moses ni chaman so undi wakushare chilene wandela Jackson na abatuze okuli kisusulu nadi bajire maiso bavumira ekikola kino nti omukyalo ono wa akoze ensobi ino okuja maiso kufuno kanti ayocha mukyala mwine ensonga edo yalibere aditwala mu bamateeka bajje maiso nga bagondola okusinga kufuno kanti ebintu biri kutambera kati sana we kugera waiswa omuuza tiye mukyala wo waiswa omukyalo ono madam jovu kisaba jaji omwenda waiswa kuba ati sekandi nze omukyala timwenda wabira wabula ampera akasente mwegese sechi pikipiki omuchala wawe sako bantu ya kulimba zentera ngoba ulira ni kumasimu munange nebirie yo olwakasera madam head okusomesa educative ali chiganda lo center for bambye mbera dikali kujama iso kubone kanti ditambula bulunji nebirie yo era cha person ethe 3 engineer enule manton mukisa ebintu ebyagira maiso kubone kanti bigwa mu matu yakoba nti ya omuchalo yakoze ensobi eyo ensobi eyo yali beidenga alinda yajja kukumba kulembeze bajama iso bati amiso kusinga kokuleta obuzibu kuba ni polisi tansi okulotia okuno nengereza kumuchala ono sini ya
4: yes sebo
5: Member wa parliament mwebunya South Constituency Honorable Saleh Mpata ona ku Olwaido yasibye ku kyaleche Igunda Trading Center chagani wa migolozi ya Kitera mu district eye Mayuge ngaba kujamesa okubuni kanti bali kuyonda ekibuga echo no kujamesa okubuni kanti bajola ebikaba yale tane ebimoto kabiweti ebibili bilambira okujamesa okubuni kanti bikokotawo ebikaba ebyamani abautsa bifa balonji ngankusigire town ene ye Igunda ne town enkuru mu igoloza eye Kitera kuba town ya amani oza wektiba zaidi wali kwe Mayuge town yeyo otegera bulunchi
4: town
5: yen ebe irenchafu ngabalina ebikaba ebiwera ebikaba omusoga wakoba nti entume yebikaba chigeza nti ebikaba ngabirichi biringa lusozi era omuzira kisa kuchalo echo yajame sokubone kanti alikuja kubawa ekifo kibaiwa ebikaba wektiba onale basale mpata ono abantu bamwe uni sabakoba nti banange sale mpata ono twajame sokubone kanti rawo okumufuna no kuida kuba sale mpata record giyakoze wali we ekifo batemera mu embit oera betawo nakibizi tati yafuire kwebyo kuba musada musilamu yakireyo yabalamusa bati amao yayole bikaba yalonde bikaba nga video jamesho kuni kanti ditambula onalebo sale mpata yakwa gana amadini rubalugudo olutukusolo kuni kanti lukutusa awantu unawona olenu wabanga ali embit tomusosola olwe nsongo jokwe unati yamuja muidwaliro gabendo kutako musaji tikira musaji kubali kula batya bali kutako onalebo sale mpata yakoba nti abantu be mubunya South Constituency omulimo gwalina taidi ayamu wakalulu taidi atamuwa ekikulu kyabyo na nikasawe eno
4: ni baba ya
5: South Constituency musale mpata yakoba abantu mubunya South Constituency okuja meso okubone kanti bayonda ebyalo byeibwe bajemeso okubone kanti obuyondo butumbuka iranga wekiti wa sale mpata yawereke ili waku jogo George isentibe wa NRM mwigoloza eliye busakira atenga ni isentibe wa isentibe ba NRM mwigoloza A16 waba kuno wekiti wa chairperson LFI Firi mwigoloza eliye Kigandalo mwigoloza eliye Kitierera mukunya isoba Ayub mukwaba kuni speaker madam Naluvanga naba kulembeze abenda wulu abata kabona bona bona bajira maiso kune kanti ni mayor uwe trading center eyo ya Igunda jena ya jama iso kune kanti alikuweba za uwe kitivwa onarevo sari mpata okujama iso kune kanti aliba korela ebintu uwe fulanziwa sini ya wena vili leyo na mtumu alikubati elamu trading center chaso wabana ba chapati ilo chapati da wawo amadi kumaduka vya vya kwa vitia
4: vya wawo
5: so gala yu fama tuenda ukule mezo kujama iso kune kanti bugaitachi abantu kubango uwe kitivwa tuwe ima kalu kakula katia
4: kawa
5: ensonga abantu bajama iso kune kanti baba chilala nga bakole kubanga oruna kule rucha yelusembira yo wate giranto ufuna nziwabu kwe yuna wate giranto wasembele ntana wate giranto ufuna mkuku kwa balave haife kubusoga leo fama tukobamu kama katonda jeme isonga atua emikuwa na emirungi sini ya
4: yes mudachi kandala
5: modachi kandala busoga leo fama ya tambwile kuna vise tori edanga uwekitiwa minister wa makobo mvise tori uwekitiwa babalanda patrick atenga ni sentibu waba subuzi mdistrict yema yuge yaba sentibu waba subuzi mbusoga yaba vice chairman waba subuzi mu Uganda yuna yuna yuna tuatindize kwa lugendo tuajaku kumdistrict yeruka eyo yeruka eyo nga alikusomesa vise tori okuja maiso kubu ni kanti wakamagana walala edaba jema iso kubu ni kanti bulimuaka baba ni vise tori olide ekigendwa kyeibwe okujja meso okubone kanti bamanagana ekyokubiri okusomesa ebikaba ebyokubetamu ebyenkulakulana kubanga ekika kyaba sitoli bakitaire mu sako okujja meso okubone kanti kibali kwenda kuwulira kunti omwisetoli mwavu omwisetoli tali kusomesa omwisetoli ali awo tibikoze bitya bajja meso okubone kanti babasomesa era abaisetoli bajja meso bakuba nti buli mwisetoli yona yona yona mu Uganda otekwana okwenda mwine babanda patu kya kanti banange abaisetoli okujja meso okubone kanti olikuwala na mwino mwina atere iduka oba bikoze bitya aguze motoka wajama isongo lukwe bisya kwa ogomulembe gwakola gutya gwawao abaisetoli bano bali jama isoko kune kanti bali ko abantu banabona nti abaisetoli no busoga buno no busoga ne yasinganga okujama isoko kune kanti ebamu emere aisawen chimugemya nena kunga mazimadala omuntu ali kwenda kunaka kunga tali tetali kafuna omuntu ali kwenda kunemere okaka tali kafuna baisetoli ba kwa banda patu kati amaka agana kulakwana na amaka agalimu emere aye bananga amaka egabala mu emere buba bwavu bwena so kwa ofunye nusu kwa kaga aya kwa kanina ojo kuja muifa ni wabatu waligula bufuru wano suru kumi okuta muenana ati nusu vitano ojo kuja muwito ngesene likozelitia
4: sekandi tuweyanziza olwaka ile
6: Senior Raka Iki Zankanga no Karondo Zona Kurwalero, Honorable Loni Omukama, District Councillor, Chiganda Sabu Kaote, no Ektiwa Kiranda Umar, Chairperson LCT Webu Kunja, no Ektiwa Ali Chiganira Senior, Wegoza Eri Malungos Gedomano Wabantu, Sekandi Hassan Junior Kidavis, Twagano Kolwedo, Insha Allah, Koledia Baba Chabazinga.
4: Kali
6: Godfrey.
4: Yes, Sebo.
6: Enoni china na munana katonde ze mukaga musoga loyo fama ondi
4: kumoyo
6: awe ni wentema
4: tema
6: bye
4: bye kale kaje kumbulango twire na galiva kulia kwa iwanga Uganda
7: Amaino mukanwa chamo gasoino obairo chidi ntufirwa amaino mukanwa otandiko obutala mu bantu webwala bwala emira beji kubula neti ntuche wandikoze umaliriza chikulemie rwesonga ntyo kwekiririzamu kuba kwa kendera anti embole kama maisogo eba yatu kaira nakamwendo mwenu kwalinanga esaweyu ubo kaka kaka ke abasinga bamaliriza bafirirwe emirimo anti obatokayala mubaino atemu masomero embere no lwise kosa ni performance ya bana tina chindi okulemerirwa okusoma olwo kuba ngola ekintu ekitaita Mikisajia iwe, ejo kufuna emirimo Kari woboyendo kuiza kamwenu mwenuko Neisubi, chali naku, abakugumu vya amaino Obo chali naku aba Hope Smiles, Kuchira Road Broadford 7, Kamu Medical Center Obo bakubile kuku, note musambu mnana itanu Isa tuibili musambu, note mukaga noti Niku note musambu noti itanu Ndala musambu noti, inaibili itanu

0: Oriotia ye mkagwe mgonza je kumire kwe ye isi bantu lata chabazinga. Chinana na mnana katonezi mkaga Busoga Royal Farmer. Kasira nindibe isa akala gani akama kubu wa guri miolusoga. Gandhi bulonji kumoyo. Ndi msadha mvabu gweri asiri Ashrafu Waman. Mva kuidanga kumizinda alonga. Mvitundu tundu ebiebizinga. Ebiebuvumeyo. Eriyo msadha ya vire mombera. Ajama isuno kuba ngagwa ku mukazi we ya mutugumbula kampigano nembuyaga edikaza engoye chokanga abantu abibula moje mu district ye kaliro gabalira gabakumba amadi agabira amanyi gali mu nechikunta gali sebiri menga bali kuitaka mayumba aga abantu abasinga bali kuniga biwundu ebyenda ulu mwetuntundu ebiyere Esolonke yu, polisi etandiso kubuli kitirizo bulungi kunsonga. Eye itemo eri avuire ku omuchala, okuba atinga avwa mumbera, okuba omusadu w'emyaka enka aganeta anunga yena butini mbuja gedi kazengo yenga pirisi ebitu nrebyo, ekoba anti eri ubi ya kazuli ebi ya chitida. Buti mpega nina kwedo mwezi, didima kumiabili na ina, omwezi kwa munana, omwaka nkumibili, ama kumiabili na mukaga, esawe lindale yu kunchoncho kuna kuluwa lualiru, aga buti agenzi. Nsonga ninzi Ashraf Waman lekanga kuwimu bulamba lamba Genta ndi sinago echa nchiri uru na kuru wali runa abati ami Aba wanga lila wali kucharu echivu kinalwa Echiri wali mwigombrola eriyevu uya Mo district eyebu vuma balidi kubamu obuchika Oruvu inmaru umami wa Fla Steven Owe miaka makumi abiri netano edobu kuru Okugwa kumukazi uwe na munana Dorini owe miaka makumi abiri edobu kuru oyo Ya mutugumbula ya mwita Nga kampigano polisi kubanti etandiso kubuli kititiza Omwami oyo amazemu musonga paka ibuli eno polisi ilikubanga Emuno niabu alira kunsiko Erango waifatu sembitu ndubile ebiyebu vuma mkutundo gwenu Havwa kogereziganya kuna haba kulembeza abe chitundu echo Okuva kuisentebe owe charupaka kuigombrola Batu kubira bulungi ensisi ebo tikire abantu abe chitundu echo Ngaba ndi bali kususubiriza anti oboli yao Entabwe ya ndibanga ya vwile kukadudi ea tambu ile kuchitundu echo Omuchala ya avwa iwaka okuja mkadudi choka ngoboli yao Ibawe ya susubikiriza anti ono ya beire mbwenzi oroni Kwa avwa okuruwa na gana paka okuitibwa okuomuntu Abataka abibu kinarua ebisinga kumbozi eno bavabirudda wagati mukulira amaziga agamani
1: Nabiria Monica nize nabachala owe kyalo kino tufunio kyekango nga omuvuka yaise mukazi we ali kuongera okunonenkereza no mulenzi alumuike abaire mutonto no mwirugavu omuwala abaire myaka ngabiri abaire akali mutonga ali ku mwana mulala era nende yo kubiri yavwamu mu mwezi oguwoire
2: nze isabire rasidi meyo we bukinalwa ekikanga we ki kituse wonga ne igulo twa muboine ku ngatambula ne iba era nga bakyakala batukano Jamaa kageba mzala mu babu amwesa waina baira ero mu alono babu ile kunsonga ya kuja kuchina kadodi mulenzi ya lowoza nga yagire kukwana mu kadodi bwe batuse okuba tabaganya baira munumba ndoza no mkutu uko kufunda ekikanga wicho kuitibwa
3: kijoba perusi kansala owo muluka guno tukubiriza abavubuka baby sebulunji
4: awabire Moses cha personnelo si wano bukinalwa wa yatugibwa omuchala omuchala yatugibwa ni mwami wafula bana webanga wali wa ID kukuwali uona
0: Chibino chibirala ebyunga tubiziza kumbali ya magambi ya gandi echa nchiri uru na kuru waliru abata kaba wanga ya kuchari eche saka echa gani wa mwigombolola erie na mwiwa mdistrikti eye ikaliru mwisazali isi bantu erie bula moji baka adikuwa mwubuchi kangeno chikunta eya bairu mungino mmaja gakundie uru na kuru wa iguru galisa maka agabantu ebisimbe monimiro ebisoro mumaka ngabino bisani ziwa uchokanga paka ibuli yeno abantu abaunyewo kuitibwa batu walibwa mwisupatala iliana mwiwa hothente yomu kuzugu kusatu ngabi wale itaka owe ifatu sekuchareche chesaka ogerezgani ya kulibalaba kusaiwa naba ndhindi kubakule mbiza abe chitundwecho batu ronkeza ibisingao
5: Ndiko kusaa mwendo ikenda gwira bewa mabare abene mpeo kakosiri ya bantu amenyera manyumba ga bantu wa umwele umwele mabati kituwa ile nkukuja bantu au bulio buto buto enimiro ama nyumba gali kuitakariye vigogo vulikimu kigingire gingire nga vuno vuntu vundubo mobile manu wa kunzira kituwala okunyanza kimenyere nevipande vine eva taire yo eva komere ama izikigampe emenyere kiva gagiri ya mtu gonde na bananga vaviro kutemento huko ai gakubiro yo gabimbi ya bimbio mutisa oreno tumutwaide muigwadi rembera ambidi
6: mze enyumba yange menyekele shedi evigogo omogo mayango sobasaire busahi kai tuye no mumbera ambidi shavu yambi
7: mwanyumba gabe nyekele ego kukikwaje na ebuli kiitile ku
5: kujie kubendiji kubiro mlanga esobolo kuturinga metu ilu kilepe mpio wa iso
0: Ngobizi za kukumbali yo polisi okuvuga ku bitundu ebi ya district yesolonketa ndiso okubuulikiriza eranga mu mbeera eyo evideo ya avunya omukyalo w'emyaka 20 n'omulala eyida kuyamba ku ekitongole ekyo ekyokuba okubanga enone banonenkereza obulungi kumfa eyo musadu w'emyaka 65 Busima Moses ngona abiro omulimi bana batandikirwa ku kyalo ekyebuyola eki wali mu igulu Mubituntundu, ebyo muluko gwebu yola mwigombrola, eriebu yobo mudistrict yeye solonko. Ngomucha aloyo, yavuire mumbera ya gema embago ya jikuba omusado yo kumotwe. Nanga kampi gano, nembu ya ga edika zengo ye. Chikubebu wakuba ngomukazi ono polisi gweyo ili ngokuno nekiriza kutandikirewo. Ya gemye, embago olumalirira luwo mugenzi okujama isomo kuzamanda nga mumbere eyo yali amubanda esente enkumina oluvuyimu lwomu wa amanda agakanana akayiwanga Uganda choka esente dasigalira da jama iso okusikiriza omugenzi okujama iso okubanda mumbera ngeyo yanizo omukyala ngoyo yagema akabago yamubalula ku mutwe yafuirawo mbagirawo owo ifwe avu okugerezgania kuku n'olumogezi w'ekitongole kya police mbitu Tundu ebya Ergon Rogers Crispus Taitika akakaisa nti endole eyomwami oyo yayoleibwa yatwalibwa mu isupata lalire eria mbale city mochare erango kuno nengereza ku mbere eyo kutandikire wombagirawo Joseph Soka no wife avu okulonsa ku noyo Rogers Crispus Taitika akakaisa nti baliko batuse monte katika edo kuno nengereza ebisinga okuitema
8: kwa nti nafuna yakaikane kubusima yamukubwa muino gwemba ko oluvanyuma olwo n'omugenzi okumutuukirira ng'ali mu banda ssentedde 40 yabaire asigaizayo kukanana kebategeera gaine ng'ali mu kuzamanda so olw'okulemererwa okuba n'enkola ennambulukufu engeri gy'asobola okwiramu nti azira ssente bamugumiikirizeeku ye yakitwaire bana busungu okwikaikana nti yagemye omwini ogw'embago yamwikaikana yamukuba ogukolera okuba nti gwa muviireku okufa ono n'afuna Miriam asobole okumuvuna era wendogera ali mu itula lyaife nga kajja maiso n'okwekenneemya ensonga endo era ogumuigirwa kuwendogerera wa butemu akaseera konakona ajja bangaatwalibwa mu kkooti
0: ate bo ab'obuyinza okuvuga ku mubitu

0: okuva mu kano mero kiyanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi na yona gano na mauli ya gensonga wano kuchina na munana akatwanize mukaga usoga Royal FM ondi kumoyo.
1: Ewe zedachi kandale vile kumunane damali ya geche msana kwa nilizo muliso mulonji. Eye kumire kumayenga gechinana na umunana katonezi mukaga Busoga Royal Radio. Ikiriza mtuse kwa gensunga gexera chino. Nizo msano tubai me Godfrey galimuloise bantu kiapazinga.

0: kuhichenu yena yena
1: wame chuvu mazi wakarubayi yena kula mbala okole minu mabu kucha oguru waguru vandani
0: akamwani akuka anambieku mtikuwembanga tilikuenda kuhonge nukuba amu amani geni geni kute mirabikata
1: ndo msaada
0: wakakula mo apu
1: kubatiku mirabikata
0: banaba amibali mitiana au wali kuhu mpulira takane mitiana au na abatambuza akampaken tikata miza kari halali mahana alea maswali katoda wangi pakanoka baikizo ni NBS
1: yes sebe chitongo chitubira mutindo
0: wabangu wali kuendo kusubule choku na chebeta ahuba lintu mie coffee safiri coffee drink ni hau akamani kanukome geto bume gete wabanga ikindu kilikuta ambula mzuri enambe li zilo msambu itanina
1: zilo msambu itanina
0: asatuna muenda
1: asatuna muenda
0: abina msambu
1: abina msambu
0: chenda na itanu
1: chenda na itanu
0: namba njiram zilo msambu itanina asatu na muenda avina msambu chenda na itanu wabaziro msambu itanu mukaga anana isatu chinana na munana chinana na isatu ziro msambu itanu mukaga anana isatu chinana na munana chinana na isatu bege taka akamwani kahuba lintumye wesirikirao wabita kuziro msambu itanu mukaga itanu ziro munana isatu isatu isatu okulizeku tuiname mboze folinge tablet
1: mkagwe we
2: baba
1: sebo
2: halo
0: wanji
2: Amala angira mpango na diwa makoti baba.
0: Tusanga ile mkina kukulira ku inareve.
2: Amala angira muna angeni munga gira.
0: Weti amirao, weti amirao. Damn bed. Ebi ndi bino nenda.
1: Eh, kale, bakwecho, bakwecho paka.
0: Teka ni gam star ibiri mwenda msambo ni ge star ndalash kudachi kama 18 ligaba yuksente. Ai kuro kuna tulijaga ba TV. Pegano katata ni setu ah, tutuisa momentum.
1: Mm.
0: Ni ge star ibiri mwenda msambo star ndara ash tabu chama
1: hello
2: hello
1: wanji sebo
2: ono game ya flaga ngandiruka ikumbia chalubulike sabe talo nibukobo
0: nsanga ile kulira kumunange ebulikere kumbi nebukobo ikumbia
2: wanitira ka kutwele bazungu oja ku community
0: nsanga ile kulira ku baba Wei kumbia, abile ku. Toka ni kumbia ni
1: wewe bulike. Ate densongo lachi batuma bulike.
0: Ati bilike. Kaya na kizaka ba munga.
1: Mukagwe we. Yeso buliriza.
2: Bana ba tifu chibicho alina kukone.
0: Ndio sana chibicho. Kiri mu bijiri. Iganga.
1: Mm.
0: Iganga ni buko ili moyo from kazi.
1: Eh moko ili moyo. Wana ndio bijiwa mzaa. Mukagwa.
0: Kino kile ne. Sembe abantu bati. Babili.
1: Ai ngana.
0: Buko bere cha mukazi wo.
1: Mukagwe we.
0: Mama nsanga yoku lya ko muko mulamu.
3: Nze muko da mwana iwe ndi kuwagira yo mulangira
0: akatuswa. Oyo mama muko da mama aba mumbeda. Mama nsanga
3: ndi ne bana ebusanda.
0: Ebusanda ekamuri wana mu bugulumbya.
3: Busanda bugulumbya.
0: Ah
1: o abalubanga Joshua.
3: O abalubanga yo.
0: Mpeka na uchabadi.
1: Wewe nao ndakutukana ya waka na mukize mukaire.
3: Kale baba.
1: Mama jamirao.
0: Muko da oyo mwito leko. Ndi kwenda kuinama. Nsembule mbalas.
1: Kampuna yuko kuona amuze bulungi. Mukagwa.
0: Banji.
2: Wewe kutuweza.
0: Wewe bali kuuliriza inalebe. Amulongo awo ese bali bali kuba kuzana madili kunaza la ino ba. Yes sir. Kino kinene. Kino kinene. Yanange. Baruni power center batusako makasaga. Meka saura Max Davan. Ola ni waje saura Max Davan ola ni mudaku.
1: Kale, gamai simu ni gesta ibiri mwenda msam star ndara hash. Gamai simu ni gamot star ibiri mwenda msam star ndara hash. Ebintu biri serious. Kyu match likuzala bulungi tunatoka kubanga tule kula ku binusu. Ni gamot star ibiri mwenda msam star ndara hash. Nsonga di serious. Oja kusola kubanga wefuna kumpia. Olona ko lwalero tija kubanga ngonza gonza tija kubanga nkola ntia. Ah, nenda kuwanga kutegeza bwachino. Oluvima lwacho ngwe tuide tuinamire wo.
4: Kutibusoga nsagambo.
1: Wow.
4: Busoga eri walala. Era busoga ebuka inaka mwenu mwenu. Olwa radio ya Chabazinga, echina na nomuna na kasiso mukaga. Echina na nomuna na kasiso mukaga. Busoga Royal Radio.
1: Kale busoga nsagambo olwo mulima tatazinga gwasi mera tumabalenzi bebalwa dagada abalenzi mbya kalevu abalenzi abagonvu oti nkoto ya bachala kuba we bamwe chinere buli jaji zati eiranga yewire
0: aye shabani kera kuregera kukwenda mbozi nga yabakazi
1: ati kati ni ba mama kuba chikamba tivenda ndeka Mugari na mwasi wali ya muko.
0: Anti, tukole yo gangu lori.
1: Tukole.
0: Kana kane lomu kazi kaya kuletele onowe ganga.
1: Ate kabili akane lenze ni msikazi.
0: Misha.
1: Mwerodi ya buza wala alao. Olikulota.
0: Omwise kuanga wala alao ujuli abe ndovu.
1: Wampa.
0: Kano meko ansambo daba soga. Shaban, yeah. Ote keke vyo mabili serious.
1: Wedi ya mirao.
0: Elibu lai edachika ikumina isatu. Okugaba senti. Mbwengu kumila isimu. Ndika kasage me isimu. Obo tenduike, obo limichipale manyo, obo likimukapale kaipakalu unji. Nenda kubela antipuno mnumu omuise nkwanga, omuise ndego, no mrangiro mtimbito.
1: Omuise ngobi.
0: Aba ise ngobi, aliwa no?
1: Mm.
0: Mpagano, bobango lukunika sita, ibili, mwenda, musambu, sita, ndala, ash, tampini achama, siri ikirira. Ese ntote miyetimi, abantu basuwa hitu walemi tuwalata na atana.
1: Yes, sebo. Abandi, kumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikumikum
0: echo owale nzuku na mwezi gana zaalibiruamu ena kwa mwezi banza langa ikimina muka aga
1: sori kuiriza kubantu
0: lata range muba ande kila pocha baside
1: mzee mazima
0: mazima aye ntulugezi kizinga po mwezi anahia ati mkuwele yoku iji
1: akwati muna
0: akwati tida akufuma abe dako bati haa iraga wala wala wu
5: wampa chukuni
0: kani mdo kansambo daba soga
5: ndoyeta
0: omusoga akoba
5: akobe
0: ati atafune
5: akwalisha chika
0: bakulu
1: wande koloti ee obo akade kanunga tika zikiru buka ina idembe okwe uliza otegere chuzo chuba kufuziza
0: wa iremu leo onda kwa ane asu sokuru
1: wande kutegere abe chibaja kuchironda
0: ee
1: nenze kulunga miyao ulunga miyao wajitegere chuzo
0: kari gema mzina tuwa ye
1: mbubo ye chuba kufuziza ye
5: yesebo
1: wakufuziza batia
5: mtia tafune
1: uwe ita mwatia
5: ndi akwaliza chika
0: mbuti tuwa ye mkubwa ye living kisunda gumba waya mkubwa ye atafune
6: atafune
0: yesebo
6: asubula nsubwa na maji
0: nako kiyobere okusoba noku iramu kale ni gesta ibirimwera musambo ni gesta ndalashi nenda kuzikira babaluni power center abatusa obuma neri uma okuva munse do kulia ngabatu babitu usanu miganda babitu wala India China Japan nense dindi microphone eyo batusobu mwabusike mpingire batusobu gali wabana abatu nabakulu
1: yes sir
0: batusa water pump
1: edebila zemutu ka
0: uti ike microphone omuntu wokusatu obo wokubiri tuyinzo muwa water pump kuva mu Valun power center
1: ngasoro kujya yuriye bibe
0: asaba baleta machine de sale emiti debeta doloma baleta
1: tv
0: baleta
1: masola
0: tv abazaleta bu mumenda zamuto kubana za pichipichi ufa baleta na mabomba gana agafuwera bano bakanika bakuwa ni services ebe bintu byenko byena byena
1: yes sir
0: tusubuza eleto amatu akuguza ni yagule kirala kirala mchibage kye ndito agana kulanda boti ya Gaddafi au liwato KDJ Kenya Emkono tulia opposite Saint Paul chacha yabakatu jebeta Saint Paul oba jebeta opposite Sonko Plaza
1: yes sir
0: eka yinga tulina kifuma kubira ko mukuru ku
1: 0705
0: chenda na mwenda
1: chenda na mwenda
0: nkagana ina
1: nkagana ina
0: amakumi atano
1: amakumi atano
0: oba 0738
1: 0738
0: chenda na itano
1: chenda na itano
0: msambu na andala
1: msambu na andala
0: chinana
1: chinana
0: wenda kubira ko byampereza meeting center I can soke mali okusamura Omuisenku anga microphone jigeme eku Omuisenku anga I have ma
5: Endovu
0: Era aba guluma ili endovu Oba aba mawembe muluka
5: Yesebo
0: Wala ala uo
5: Yesebo
0: Omusoga akoba
5: Akobe
0: Ati owa inoko
5: Ndiramuko
0: Ndi owa inoko Wabewa mlonda
7: Echalo Omuluka Eigoloza Nei sazali achaba zinga muova Bliwali kugwa Yoli kuswaza
1: Mali kuswaza abantube ikaliru
0: Oluwalero World Cup ya Lusoga Kuliwa kumutenda kwa kumtia
1: Kwa kubiri
0: Omusoga akoba ati owa inoko akira owala tawo
1: echi divulunji
0: era muchibo nabukala mumbasoga ntienge magana pabazali bo ba mama wairenga balata pe fivanda bulo eba kuyanda bulo nokugemagana no mwana galatawo
1: ntegere nsongei dago basembe muzindalo
0: chiri nika star ibimwera msambo nika star ndalash bakana akanga kampereza meeting center nakabakati yako
1: akanga kampereza meeting center
0: yesebo
1: na akanga ko lya walozo tulikule bwa mchere kana akanga kabakeru akawa ungani kuhudumia muiva wata kuhudumika asera wene kene kagwayo niyo bango limuwe toenda kubango gaya bano pa kinemai ni maruwe hivi ateze ya nzirama ni hulu njimukanoga gaya ateze na wairama mburuga tikuenda kunana kano kubo noko zesa bakolaka ungaka lunji bakolo mchero mulunji olipo enda piku taba linabiyo atenga basobula no kugula duma jali basobu kuwa angawamu kugula ku mpahida basobu kuwa angawakolamu bintuwe bienda ulo ni wali kulewezo kutandika wa ikumira ngoye ingu zaka wakona alisabato katolaga luacho na alisabato waka ungaka chafu ngaka nuka liyo hee nkopi ya kubukope na ambiri siyo musambu itanu itanu makumiawe na isatu mkaga na mwenda zero isatu mkwane ntipa kubide ku osolo kubanga ote gerevi singa ino kufuna akata lake bintuwe bindi kebi kima gani idoma na evichi na ambiri siyo musambu itanu itanu makumiawe na isatu mkaga na mwenda zero isatu wazi musambu mnana isatu mkaga na ina 00 chenda na mukaga bakoleku
0: na alanda paka mnango mwisende ku abandara gobye ina wakao
6: au kumulirane
0: wali isabye byachika Livingston dagomba
6: wampalata
0: awoni na alanda paka mkano mukenye nsambu dabasoka shaban tukole baka gondi pana ebyu mategera bobitankura oruwale world cup ya rusoka bano bona bona betegera baza nda kumtimu ndala baibi
1: aya te tuja kumaliza ngo mulala ali kusula ku go big olula ku olukola chi
0: peka tukabale ku mpira okuli kuja maiso wakati wa Chelsea ni timu yindi kiriki kyao
1: ngalala ndala dachika sata msanga
0: kwenda abali kutukuliza no mpira tugwa we ba Chelsea na timu chi
1: ni Fulham
0: anti pia impega anunze kwa visa bendi kola chi
1: ata ati kugema ku
0: okay ni gesta ibirimana msambo ni gesta ndalash lero da gomba nali kuniga ku echuma wan
1: ebola dachika ndala sente
0: tukubira muntu ezimu Biachika
6: wampalata
0: omuso ga akoba
6: akobe
0: omula mungoma
6: atyo omula mungoma evugira baliwo
0: busatu
6: nianza leta
0: Biachika Livingston isa abiri omwisendego
6: taku neri yangobi
0: ovirira kuchialo chebeta kofi ba
6: wechiri
0: enabitendawo ngoje kaliro
6: esebo
0: omuso ga akoba
6: akobe
0: tunabitanga babiri
6: Nabitanga babiri ramuko.
0: Omuso ga kuba tunabitanga babiri. Ekyo twa ekyo Mr. Vincent yanso Mr. Victoria achidi bwe twa chikolanga.
6: Tunabitanga babiri.
1: Nakulonde. Walala wetu.
0: Walala ujili as omise nkwanga yawa yadonda akala api akala akalonda.
1: Obo we sabiye wesa.
0: Yeso
5: kama wakem. Tunabitanga babiri tala kiti kya bulezi.
0: Ndi kwenda omuka akava mpasa
1: mpaka yae save bie
0: omulange
1: ya jambo
0: eno kino kinene guno mudenene kino kinene olwalero
1: tubindu yakwesoka
0: olwalero eri item
1: ate
0: omusoka akuva tunabitanga babiri akweguya ku mwana ko
1: okidi bulungi
0: erecho nachega mchakutya
1: chakusatuko yano gwali omulimo
0: right biwandika Zeni misa vise ndi anzo misa kulu Kiti mbo brand umuise ngobi
6: Wampa
0: Tusangere bukina ayi tunabo nerao
6: Yesero
0: Sabani tukole Lati ya nalatao
6: Abe
0: Ndipeka nukopa mensho neri ya weira ku
1: Ayo ayo ya latao
0: Nika star ivirimwe na msambo nika star ndala ash Tampini ye chama Siri ikirira Ebola dashi kaita ndukabe kusente edisoka Nika star iviri Mwenda msambo Star ndala ash Zaa nango ikiriza Ona kuloka ndu lijaga ba TV 32 inches. Zani sesete ntono bano kuikiriza.
1: Kale bana ifaba Jessica Farmers Vet Pharmacy bagara bamchugecha ibinda bawandi bakakensa bakule tide enko ko chotala enenko ko chidigidi neko gyanse ino kubanga tama kasente tya kubanga waidusa neko ko jojo kubanga ya mwezi mwale miezi ebiri oso kubanga ofuna chi ofuna MP yako ko nji oja kubanga kolotia oja kubanga kola chindu kirala afuna nambe eno oso kubanga bakubira mulikwenda kubanga tandika kulunda ate bano oja yo basoka kola chi basoka kuteka teka bakwegeresa ngoli kubona kulusanga bya TV eziragaja aso kubanga utandika okujyo kubanga olunda bakubye ku namba y'esimu eri 0700 905 88 0700 905 88
0: kale ni game star ibimwe na msambo ni gesta ndala ashindo kwa msaku abantu bonabona bwe tuliza mwisaza lya baba eriye bukono ebisikyawo ebananga bali tuliza mwisaza lyange eriye buvuma eriya chabazinga pekano buvuma Okusinza kunte kateka denado
1: otyo
0: kayunga Lugazi, uyukwe. Bona bona sasa ya chabazinga ni nzali twala. Kuva kule. Pegano waisa sula atu amwele kuselele.
1: Ya alikuwele sasire yo.
0: Ajia gomanga ni niba ina aboru susu alufana na nani ya no.
1: Mbube ya batuwe bali.
0: Alufana na dina nani ya no. Computer ya no. Ya. Wana waisa sula. Bana sula. Bamkangu yeka mta kuna kutu nani.
1: Mbe ya demi yo. Nakanti we. Wina wujiza jogo demi.
0: Pegano mkwela kubati. Onyika makamuni yenye.
1: Akamuni yenye.
0: Iviri.
1: Iviri.
0: Mwenda.
1: Mwenda.
0: Musambu.
1: Musambu.
0: Akamuni yenye.
1: Akamuni yenye.
0: Moiza.
1: Moiza.
0: Akadara. Adian, elia isa za, liya mna isu, bamkangu de.
1: Bamu, mzamiru.
0: Omula angira.
6: Wampa.
0: Omuso gakova.
6: Hatia.
0: Wobata yombie.
6: Ndidira moku.
0: Wobata yombie.
6: Wobata yombie, watelo kuira.
0: Busatu.
6: Nyanzi iza.
0: Omula angira.
6: Wampa.
0: Omuso gakova.
6: Akove.
0: Yolia na yi.
6: Sabo ndidira moku.
0: Omuso gakova. Yolia na yi.
6: Ndiyamu kwa kasemba yu.
0: Bakulu hondi.
1: Da gomba. Leka vya chika.
0: Yesebo.
1: Yule na yena kuita.
0: Luonda wena. Memali nsalewu. Luonda. Olina chua luonda. Che ilamu wena. Mme ngabu wakaba nido.
1: Uwe leja kwa chua lalau.
5: Gwole na ye. Na kuita.
0: Buwa da gomba kapa nido. Ayo muku zogunde kwani yoya na ye na akulia mwuru kwe
1: kutakele nsonge
0: kale na alanda paka mnange mubiko iku mpeka anibla idachika ibili nika star ibimwela msambu star ndarash tuwa linga naba tuwe tuwa soma nga naba ayo nga mpeka anuwa iso unu ba mzare yo wa mzaidambu mgenzi butiaje chinji bantu ebuduwe mchirangira
1: atio
0: ayo erina erina liya linga nalio Aye kansoke na msa unwema ndikuwa ndikuwa ndikuwa ndikuwa kwa mtuwa idakuwa nuru gizu gizu. Kansoke na msa kabatu huza. Bona bona bona bona bona bona bona bona.
1: Chere jamalo chibisewo.
0: Olenga ni? Ere ere nalie. Aye dali laku isemiro na hiya. Kandireke. Idakuwa nuru gizu. Hehehe. Wala alawo.
5: Wampa.
0: Chikuwa iko.
5: Kilo yote.
0: Mazi.
5: Lapa chendire muku.
0: Mazi.
5: Yondi kiza.
1: Mulo onde kitimbo.
0: Ina mira ubo nike star. Ivirimwe na msambo nike star. Ndarash. Ndi kukwekaba yu kusende kasama la kubuza chibuzo chino chindi. Kwewe isi tukube isi.
6: Maze omuso gakoba anti omira amatanto kubira kumuino.
0: Mungkubere omuwa kama nukalamba.
6: Neanzi iza ino.
0: In fact muwa obote na mitu wa rekness. Nuwa butu obisatuna akato kalala.
1: Muwa ide.
0: Ndi kwenye kwa misa kwa wei tuuliza misaza baba. Eriyevu nulevuna anumba. Bada angabali misaza eriyevuna. Abali ya chuguru. Abali eri owa vana ife. Wiring tunabwana.
1: Iruka.
0: Iruka o.
1: Abali ya busiki.
0: Ebukoli.
1: Bukono.
0: Bana isu. Abe bukavula.
1: Bukweri.
0: Bukweri. Bukweri yao. Katonda kwa ambia bukweri. Ofunia uwa mkisa mungi. Shabani.
1: Gaba isi mwenige star. Ibiri mwenda msambu star. Ndala hash. Gaba isi mwenige mwenda star. Ibiri. Mwenda. Msambu star. Ndala hash.
0: Omuka zonu. Uwa kuna niya ndiwa bukweri. Wala alawo.
5: Wampa.
0: Chikuwa iko.
5: Kirete.
0: Mbwa inebintu binji. Aya bulichirala. Kifanana mwene kiyo. Nikuenda agaba sente mea mali kapita.
5: Sano, niramu kujukunye chibu uzeo.
0: Mbwa inebintu binji. Aya bulichirala. Kifanana mwene kiyo. Kino kine ne?
5: Lapa wange edo badio taena ange.
0: Bakulo onde. Waza buhile bakulo onde.
6: Mamuko leko. Mani ya mlonda.
1: Bamzira.
0: Living, ni kuendo yogele kumizindalo, ni kuendo
1: kari, gama isi mwanige stay ule mwenda msambu star ndala hash gama isi mwanige mkati kati kati kati ya chuma chandi sokuma anga chibiko la ekiuma, living, ilo ndo sume eri ineri eri waiguru eri kusoke erio vya wansi wabireke aga wansi ya ugareka, olo ndo kuiwa waiguru yonkaya sume eri ineri olo ya songa anti yibisi ilabi gire tujasuma kwa kule mba iremu haba sigeba jafuna kumpia dawe
8: Muhammadi Munuvi
0: soma namba
8: Zilo msambu ina, mkaga na isatu, ikumi na yiviri, muenda.
1: Tadi malayo, edi semba yidireke.
0: Kutindi mkubire isimu, yumuenu, jamu ulira, umuweza kwa tisa, ndi kule kisimu.
1: Kwa ni uwevo ukuvumbule kiyama, gama isimu nige motu star, yiviri, muenda, msambu star,
0: mbala, ash. Niko ya ntubwani Ese ntedi tusekwisi muli Oba
1: Ali ya kurembe ile mwetivi nje chaba tanu Wabali kufuna se ntu yu
0: nani Muko Sebo
9: Wanyi
0: sebo Nizo mwise mwaso wa ndaza Owe mduba mwigoze rie ikumbia Owatabingwa
9: Owatabingwa
0: Niye ani ye sebo
9: Nize mama di kwe kanguru mira kugerele kayunga
0: Baba, echi gugu chivagwa kuhisimuli yao
9: Echi gugu
0: Yese, weche
1: present
9: Radio Bill, aaaah
1: Ha ha ha ha ha ha kuhisaza lepe ineri eri awanu
0: Awa wa, mbuvuma
9: Ndi kanguru mira
1: kanguru mira busana Onizo otia sebo
9: Neyandi, neyandi, wewa li mweta li
1: Onizo otia mkagwa
9: Wakuma chidi
0: Yesebo
9: Sicha
1: Aha
9: Ibili mwenda msambu standala ash
1: Ata chichote hili nge chini tu chidi
0: Baba yotu ulirizanga
9: Ulirizamu na yanzi
1: Guli domu kazi wasa mekati tudali ira
0: Ako na amasa nu getu kola Kubechi ira
10: Oyona abairomu wangu wabusoka royo bingo Masavu Butuwe na zana Otangaze mixajo Ngoniga star ibiri mwenda musombu standala Hash Uwangule
11: Busoka royo bingo masavu Wena zana Uwangule
1: Kari gemesi ngoniga star ibiri mwenda musombu standala Hash gemesi ngoniga mwot star Ibiri, mwenda, musambu, star, ndala, hashe, mtu vili siri ya si Wakubuga honda kule
0: Anti ya wangu
1: Aya, zei, ne ya wangu Ya wangu, na bandi
0: Echibu uzoba maze, chibade miopira mwechikweko Echibu wakua timbo ine mtu vili njaye vili kilala chifana mwene kio Echo ne chinsensi Mpaka anonze mbano mtu wanga gulio tisungula ya nuna, nana jebe tasungula Echa angitiswa hapa na uchichuo
1: Ati chisoro la
0: Tipo chichuo, tipo chiri daa gomba, living
1: Wachiri
0: Aye ndibona Uwino kufuunji
1: Ntole kwa chuma
0: Bakitole
1: Mpe wali bubi
12: Chuma jivyo kwa lala Aleku msu mkama wati batitole
1: kwa Hei Kwa lalu tukola
0: Aye muna walala wa numi
1: Numa ango yo
0: Munu njwa kubo na kubo walelu
1: Ojatu mida kwa mucha ala kuba Yako la mnugu wa mani
0: Chitu ficheni walala wa numi
5: Mucha ala namusame baba niliza yu
1: Kwa mtola za
5: Musi ye ya muna niliza
0: Musame Aya akaita
1: Mungu ango ya musi ya
0: Ulira Abasame anomula moji Chage magana kujaka ita nakaliwa Ka! Kino kine ni?
5: Busi manangeni
0: Busi manangeni Saba ntola kwe kiu mecho Nisa oike wansi Wabomazo wakupa ike wansi Name kumunange Omuise ndrego Ngabu wanika star Ibili mwenda msambu wanika star Ndalash ndi jaga base nte bingi Kudachika edili kuira kwao Kudachika ikuminetanu kusaga itanukabili Abantu wabandi batani Biachika living
12: Wampalata
0: Chikuwa hiko?
12: Chirete
0: Mba ile kuita le Nale ngele mpata ya baba
12: Eloji baivati yaka Kunumba
0: Busatu
12: Eyanza leta
0: Chikuwa hiko?
12: Chirete
0: Mba ile kuita le Nale ngele akasada akampi kuluiji
12: Eyeba kufulu
0: Busatu
12: Eyanza
0: Na vau Najapaka kumunango mulangira Kitimbo Brian ukuva Ebuna
12: Ebuso wanireyo
0: Chiribuna
12: Yesero
0: Chikuwa hiko?
12: Chide
0: Mama answire Mama answire haka uzi mungira
12: Ndiriya moku
0: Mama answire haka uzi mungira
12: Tete nika hiyo
1: Bakulo onde Isabi ya mulo onde
12: Livingi mulo onze
0: Yeso
12: Jibansa nafu
0: Bakuwa kwa nukarama
12: yeah,
0: Nige star ili mwenda msambo nige star Ndalash tukarene sente kamala Tupakuto kwa bantu batani Bonka nige star ili mwenda msambo star Ndalash tukarene sente chiku kuchiramba Uroo kutandu lijaga ba TV Zano kuikiriza
1: Yes bro
0: Tulijaga kubaisi mwenda tubuze Sente odifu nye
1: Ngoi wole mku donda donda
0: Evi ntubili siri asibi ama inowe
1: Evi kafuna amani haa Kavu kuwangu ya nabu na muka zinga tu mire mwibanga kati
0: Chitimbo
12: Wampa
0: Chikuwa hiko
12: Chide
0: Mama mkubie Ya mara ya ambeka
12: Lata yone gali
0: Busatu
12: Na yanziza
0: Na ilayo uwa walala ujiliasi Omuise nkwanga Muko ime o Ole muko ilime wange Kubo chidi Muko ilime waba muko ilime wange Beka mbutu vwene Mchala wango waka Omuise nkwanga narigo Beka nege waka Iye Oline vika vino wamanga Omuise muswa olinai omuise ndego ono mukwerimo mpegano mukwerimo wa oporot ismail mugwere yakuwa omukazi chovandi olikunegeza ngecho olugwere ati onyega kamuni yenye ibiri mwenda musambu
1: akamuni yenye
0: moiza akadala omukazi akutandisa ku mungu okwegeresa olugwere
1: muzeyo politikula muisa ku muzeyi we bali kubanga oliyo we bali kubanga oli kusoma ebitabo
0: obubonero ambe mukwerimo wota mulamusa akonana namula
1: mukwerimo waife
0: andi era mukwerimo
1: mukwerimo waife
0: yakuwa nani
1: ndakwa bye byama
0: wajakwa yabya kwa ikia
1: ndakwa bye byama
0: kwalala
1: uvuga speed
0: yatuze kibono ekinsense
5: ekibono giri ekinsense ka a
0: bakulonde aza kuma
1: bukole kitimbo
0: kitimbo mlangira ina mirao
1: bukole kusome seiwanga tuje
12: Zamsumu wa wali sasidi kansumi sarantu
0: kwa ina mirawo kakensa
12: ndiko atuzwe kibono ekinsense e k e na sa e na sa e ekinsense
0: muwa kama no kalamba
12: simya ino
0: nigasta ibimwira msambo nigasta ndara ash tampini ya chamali ndi lilesende kura kuisime chuku kuchikariwo kuisime ratu janiga muwanu
1: nigamot stevi muenda msamstar ndara ash nkobi enti abantu kamara abalifu na mpia dino eranga batiwe wazisogu kwa anga batite badawu ya ulamu abantu basatuwa alifu na kakaire kakana chitu ni mundu wala tanu watanu abantu ikumi balifu na mitu walo ikumi ikumi na kakakaire abantu ikumi balifu na mitu walo etanu etanu na agami tuwalata ni gama stay ni mwenda msambu stand ala hasi uleda wantu wabatanu kupa vire wambazi ufuna kuchige na gina tulikulinda abandi
0: kare nige star ili mwenda msambu nige stand ala hasi tampini ya chama wala ala ugirias
5: wampa chigoni
0: mukarima angi ya tuze kibono tabi ingwa
5: shibono kiri tabi ingwa kiri ta a ba
0: bakulonde
1: kitimbe mulonde
5: ba
0: obutalo otamala bwire bakulonde baba
1: zatabu bakulonde bakuyambe
0: tukwenda kusomesa iyanga
12: bwechirini ndiko atuze chibono tabingwa
0: yensebo
12: ta a ba e na ga wa a tabingwa
0: bamwa akono kalamba nenda kuzikirira bana ife aba ndifu na meto wax Mchibuga cha idina kucha bazinga highway abaguli erina mukukole ndije da sliding doors
1: yesero
0: we are amadisa ga sliding obutanda obwe byuma abalina deckers baina chebeta ebyesu byabana baina bulichorooza kwakola gate ene nentontono pegano bafune enamba eri one gombula ichi ya otukobede namba yandi funa metal works chiche bakole chairman ekiru ya kibale kundibesigwa mobwendo kakaza jaku abra supermarket mchuge cha idinda oje kunikurubega institute of school of nursing eganga na abajikola na abakola fabrication yena bana basigwa bayife basoga bayife bene bene na ndifuna mero wakisoma namba awo
1: kale ngoli kwenda so kwanga oyoga kunaba kungu wandi bakakensa abe kanso bwe kanso mukubanga bakole ebintu byenda ulo ebigima gane byo ko che byuma bakunambe 0708 ina mukaga na ndala chinana na mwenda 19 0708 ina mukaga na ndala chinana na mwenda 19 ife tudiringo watugumaga na bantu ba ikizizwa bonka bakola bitufu oba 0772 2035 chenda na mwenda nkaga
0: muti ndikwenda kula msaku eliyo muuliza ifugani kwenda kula msaku ali bugemba bomenda Arthur Arthur ono talamba nanga tutendika yelo msomo wa Victoria
1: wajanga
0: wacha kutanu wano mwiganga wano mujinja
1: aya Arthur ona alamba sawa imeka
0: aba kuno Mbega mama ini watendu kawa kuna
1: wakati Ndikira wa kamudogi
0: Kamudogi
1: Mana mtu
0: Atuende yo Ela atuguliriza
1: Mbega
0: nijigamu akamuni enye Ibiri Mwenda Akamuni enye Kobe Akamuni enye Ibiri mwenda msambu Akamuni enye Moiza kadala Eri ya isumele rikuteke kuli miolusoga Finals Mwana ya mpereza kumeseji
1: Notio
0: Atiri dukira Zona amba nebi ndivi njibia nkola TV Isumele imu
12: Esome yewe bali eta waira sasa di secondary school eranga nizali chikola kumweni
0: aha buti ku finals musubira kuba ayo tuenda kuidayo
12: wechirini
0: utukoberanga bukali twabo nambwe omuwangu akala bukati sobola mutekera tekera ife nga ipe oti ready aye nganze ni shaba nini team ni ready yene we benaba nga tuoge ni omukuru admin sobola kuba nachi sobola kuiyayo twaida olwo kusima no kuongera ku kubana abali ku enoli mu bisoka
12: sobola simya ino
0: kali
12: eranga niriza
0: bas bisabye byachika living
13: wampalata
0: eri abantu nga mukusoka takola kintu mu butufu yakola ebintu mu byangu mu bwangu ebitaida mulusoga bona abo oli kujogema akanoni otambula muluzungu kyebeta tip toying aye eri omuntu nga abubuka mulusoga kyebeta okububuka yatuze ekibono kububuka
13: ekibono kiri kububuka
0: nekyo
13: ka u ba u ka an kububuka
0: bakulonde
14: mukole kitembo
0: kitembo ina mirao
13: ndipo tuze kibono
0: sema cha kumeka
13: sero nimsinya ya mukage ranga nimaliriza
0: bas
13: ndipo tuze kibono kububuka ka u ba u ba u ka a kububuka
0: nikwenda mukaka bonero
14: nakala
0: kitimo mulangireda wange mwene ozanda ule ya kububuka na kububuka nga bwachi ogaire baba omulangira
14: yerire mwene
0: dada omwise ndo kitegeere so biwe bi okitegeere obutamala bwire yatuze ekibono eri omuntu gwotuma wamukoti muna ntwalira ku ekisumuzo kino oyigulewo ku motoka ondere mu kwa maadi yadema aye shabani bwe mukuba abikola eri abantu nga batengu olwokuba batengu yatuze ekibono omutengu
13: ekibono kiri omutengu
14: edama
13: o
0: shabani tukole
13: ma u ta e na ga u omutengu
0: bakuwa hono busatu
13: bayanza rata
0: naja paka mnange kitimbo brand omusomi wa wailas lili mutawu ni wanumaigwe ba walau wali kulugendo
13: wali kulugendo uva kuhili ya muwe wati nige ulugendo uvika adeyo
0: uva kuhili ya msuri wanekakira
13: yes sir
0: na agemila wa straight
13: awe nao watu kakuchari wa cheta buyemba
0: yeri ya bandu
14: so kulele ogema ngoja kuchizi beta watia misoli
13: misoli misoli beach wa obita uva mwavi sekurawon
0: kudondi
13: kakira wana about yao Waija wangira tinka luo toka tinka lo solo kubuzanti nja kusumile beta city school wairasa
14: tatuwe fuluma kulele anga kumisoli kulendi tituka
13: watoke musoli okumba musoli wakile kaita wangira busui oluve busui waida buso wanire wado kitabu wanga wabita wangira uyemba
14: chawisha chupa zinga
13: wachiri
0: pagana nikuenda rambe kulele kukwe sazeri ndi kupiso gandi kaita kule abana abaso kapanu njiba akuli ngire aye mpegano mganda wangeri watu kuida kwele sa CD second school namba mwambe
14: koleko tipe mali wangu
0: kuruku wapasa mesa abakazi
14: ata rei somo ya rivula kwa abakazi
0: ati nensonga abaso mesa nze wenani nsomesa kuwa nze wena matinya 6 na somesa
14: aye mbuni mwene na musimisa
0: damo pedi
14: mbunimu ya mji
0: sabani ready ya letao
14: ate mamuna ya letao
0: ti ya letao ntukole
14: aji ya tuikule
0: mbunimu pekana wa sumisa waka zaabo
14: ya leta ndeka
0: wa sumisa waka zaabo baliyo
13: baliyo
0: nenda mbunimu wa sumisa ku history
13: aliyo
0: nijo kwa yafi
13: aliyo
0: nga waka zi
13: aliyo
0: abo shabani habienda
14: mbunimu niwe ndo gerira ku wame mbuwe mbunimu ya sumisa kuliko wa sumisa waka zika ba meka
0: ade mbunimu ya sumisa waka
14: asema buwa sumisa
0: kitimo
13: wampa
0: eri ya abantu nga ye olwokubanga tasobola kukola kietagisa kiyene agema muno ni muno nga amuna ifoyo ni muna ifo no nkwenkola na iwano
13: bamukangu ile
14: banange
0: bana kukuba kuwa musaga kubati againo gaziru nga sinala naga nagola ki
14: nanaga kona
0: mulangira nje tukufire ku yatuze kibono okwekwebya
13: sabandirira moko
0: okwekwebya
13: okwekwebya
0: nekyo
13: ndiko atuza o ka wa e ka wa e wa ya a okwekwebya neyanziza
0: ndisaba mufuru yamu okutulize ke yanga kudachike kine ndulige basente edi ni shabani ndiku sababu bafume muku
14: oka ni chibuzo chechinga
0: mamaze mamaze okubibuza bila
13: chikaliyo
14: chikaliyo
0: nkali kumubuza
14: tumuleka bule kabuja
0: kitimbo mulangira
13: sero
0: eriyo omuntu nga ye omuzego gwa kuono na buono ne bintu muluso kebeto kukairisa
13: yes sir
0: omuna ifo egoli kuba na ino mukazi goya kairisa mbuti ya msula yofu na wundi
13: kati alikwenda ba kusidi
0: we bale
14: kuba gona mulimo gwe muna ifanyo yomwidi bulunje mutegeire yatu zechibono kukairisa
0: yatu zechibono okukairisa
12: ndikuwa tu zechibono okukairisa
0: wali kapi ya lusa galeru runotiki ya kuzana
12: o ka u ka a e ra e sa a okukairisa
0: busatu
12: nsimye
0: yu mchamu kube kuunteri patike maiso na lusa gandiko nige star ivirimwe na msambo nige star ndarash tampini ye kiyama kube nige star ivili mwenda msambo star ndarash tuligama kudachika iku minaitano ndiba sababu ulinga kuisimu yunga kusawa yunga lizidachika ama kumiyabili kusawa itano mwili tugabe sente tutandiki rao nige star ivili mwenda msambo star ndara ash tampini ye chama siri kira erode jolo kulizana ya chapa zinga busoga kinana na munana akatoneze muka agabusoga royo radio ndu kumoyo umuise maso we ndazo we buduba ni mnange maganda shabani we buunga aba unga bala muisaku nenda kukuzigirira bana ife aba aba dabeni zikatulo benze chitu kilo abo kie biuba
14: yes, no.
0: Aba kuna buli chimucho uwe uweza kunga chia abuwe sigwa kwa nubaku hati umu wanguzi kwa ababa na
14: yes, nina
0: chuli jomuwa
14: endigi
0: endigi
14: mweli tawida masas
0: okuli kwa mkona kote Owa ala lunu meneka. Chemba ide kwa lichitu kira umutawuni.
14: Yes, bro.
0: Andeba kwa parini ife. Oba mkoda mtia.
14: Mwuzi ni mububi.
0: Babene zika problemi ze chitu kutukula mungisa kubaba.
14: Mwani jesha kuru wale kubanguli. Ayo obu zemu.
0: Obu zemu.
14: Ido
0: tuliku ni unia.
14: Mwani jesha kuru obu zemu.
0: Ido tuliku ni unia.
14: Mwani jesha kuru. Kali.
0: Enamba. Esizi msambi tanu msambu.
14: Aha.
0: Anana itan.
14: Yes, bro.
0: Asatu na isatu. Atan na ina. Zero msambi tanu msambu. Anana itan. Asatu na isatu atan na ina. Nenda kuzagira aba wawa wa hachale and portable breeder zeka sambira aba tusenko kubuli chika choro oza kechoro na kuwela ee wiche namba ee wiche viri ee mweze mieze viri ne ee yoku liyaku olikuwe ndako kwa yakumi ya gula kumi ya gula kadi inga
14: kenda
0: mbulo doku bajita
14: yes, olikuwe
0: ndako ee nungi ngateza mburu ee wuna mbona jimfu na kuwawa wa hachale and portable breeder zeka sambira hao manuwe gule ino kutu usenko kenkaramu
14: ata ikatiwa kumaa uonka
0: yes sir
14: niwe baby solo nevi solo virwe ilo likuwe ndamu sawa naso kubanga kuida andavi wa nakula gire idagali ilo kubanga baby solo virwe
0: yes sir
14: oja kubanga mku vila kumuku namba isimu so si
0: so si
14: kubile namba isimu ata mku vila saa ye neno ni nizela mku bampe namba tusume ngobu ilo
0: namba rizino msambu muna na ibili
14: aha
0: ama kumia satu china ana ama kumia tanu zino msambu muna na ibili china zino msambu muna na ibili asatu china ana ama kumia tanu namba zino msambu muna na ibili asatu chinana ama kumiatanu oba zero msambi itanu msambu chinana na mukaga msambu anana isatu zero msambi itanu msambu chinana na mukaga msambu anana isatu oruso gandu kukunu munda enene tuligawa chapa cha itaku munda mungalo iwo oru kuida nenda kuzigiraba Jessica bona balewa mchipu kacha ibinda olikuenda nkoko enkoko yene yene
14: elisidias
0: olimu ibinda wanu wanu ne wanu wanu wati enamba yoku funengo kunga enunji
14: Ndiyo mutindo edi kula mangu atenga basoka kutekateka bakusomesa.
0: Bana bayinenda ulenko ko bidilisa. Bana nko jebeta chotala.
14: Ni 5 ko ba
0: ko 500
14: balina yo.
0: Bayine ya maji. Baba nenko ke ne protein sugar.
14: Yes bro.
0: Enamba jikube ko vile bayiro. Temo kusaba ofune nko kafte which ditia?
14: Ibiri donka.
0: Namba 0700.
14: 0700.
0: 95.
14: 95.
0: Abinandala. Anna munana. 0700. 95. Abinandala anna munana. Iwe ni tukubiro kebi ya Paul Autospires kasambira hao enawa nyago sorry
14: Iwe ni ene pichi nge niyoka ogeziza kukuba ngono niye bintuwe bienda ulewa soku wanga yamba pichi yo biterere biu mabio bakuze biu mabidiye wifu wifu odrila wa makani kapalu unji atenga niwe boli jagula trade biu machi trade niwe wabie tatiso ya kwanga webuza tuwa kuzigira kakensa kumkuwa mpo kujie kamulie wa moita Paul Autospires enawa nyago one yenka ye kansa we kansa mukanika ate niwe yenda kumobuzo timuna pichi ede miyukuba nge yaka umukubira we simu yakulage yakati gemaka waya so sky socket obako load plug ebone kana liko buzibu sigifuwe ko gize muso kwango gisimbra mukubira namba ye simu 0753 amakumiyana na mukaga atanandala makumi ya 73 0753 amakumiyana mukaga atanandala amakumi ya 73 bazira musambu inandala mukaga na munana musambu 03 0 inandala mukaga na munana Nsambu zero isatu so kwangu yuga kuno mkuru oyo ebintu bikutambulire maridadi sana
0: Pendo kwe baza aba anta waida nipa tuwa gira awa mnaife acidic vocals aba awalu vex promotions Ebu onda uduzo rwasa biti mwako la mwebale ni mwebale isatu tuenda kupasi mbaba na mwebale ino mwebale yala nenda kutegeza ntwede ujo kuza ni china na munana akatoneze mukaga busoga royo radio ebu na dachika muenda tukabe sente nige star ibi muenda msambu nige star andalash oluso gandiko liku wa sento wili walero nenda kakasa ndo unakuloto tulijagaba TV oruo kutanuruno oluso angabia zimba nga echiyumba
14: ngeje
0: tambedi ento niga star ibiri mwenda musambu star ndarashi katukuru zeku ebula dachika mnana ngabe sente dindi zana nuwa kuikiriza atebe ndi joga bila kabi tuliko mao onagaba kudachi kabi ayiku minaitan tujakwira mkudachi kasa tu tuwira mkwana na itan alea ni chijenso kudachi kata na itan
14: gamba isi mnigamu
0: meseo
14: star ibiri mwenda musambu star ndala hasho jaku angupita kuziru musambu mkaga mnana mkaga chinana mkaga na itan ziru musambu mkaga mnana mkaga chinana mkaga na itan oba ziru musambu ina mkaga ama kumiatanu chinana na isatu wasembi ama kumiasafu na isatu so kukwanga tukuulizao kastana kugama ngonkobera woli mumbera yenda ulo ah mkago we
0: isebo wewe kuuliza inarebe yesebo ebu kizibu bana kilikitia ebu yawe ebu kizibu bana
14: yesebo
0: black bond tuba nombuze kuino wanji we baleno manager tukwenda zena kwenda ino inarebe eh bana we natani kokwe bozo boda kuliranze
14: mwe kwebi
0: paka nake ni kwenda pega no manager black bond we kizibu aliku ndikiza chabani nilo amuze gana linga nago
14: otio
0: kangwa ida katuna kataba ida ko badinu kizikizi tuba walinga yenteda bangina aka ono mwise ndego yavira nedi ndava ako ready ti pegano ngazenda yende daife naba ni Jackson nga ye damu ze Charles naba ngano mwana ye yanga da darling wa Betty na ne damu ko balanda ngabe tujja ipitwali ngane ente dirima ente dirima dibana man darling ngane de kidaga golia kuba musoga ko badi golia nayina kulya muchi ngo olusambu darling ngane ente jebeta golia nibaisi baisi nga tumente munsambu da basoga
14: yesebo
0: pegano nga we baye ente dimora ne kuba paka wa mzee nani eno wa mzee mafume iyo nga nene ente ne mola nga likuwe wana mkibali omonga ya amani
14: nga mujitwalira
0: nsime nsame ntoro gendo ti kilomita 5 aye nga nikwenda kulwani sande pegano ate nga nani nembo nembo bwedi bange iye kubye yange nindira nino mukemba dikupinga da kuluma kali nga tedi kuluma nga dikutisa tigema uwendi
9: muko
14: we
0: bani yoke na kukuna ama ntini nza kubi huku bovile
9: uwewa mkuweleza
0: uliko lashi yewe wala awena
9: zili uzi sarusa gandhi kwa unabarekele bani uwele kansala aliku ila kukiri atas na
0: mwe ya bita kuwa
14: aliku nyalisemba yu mchivinja
0: yaa kino kine na iwe uwele unuwa alibere mkubu na makabu nwe iwe
9: aibani
0: yesebo
9: anko pi atumbu ya aliku ni mchawe mama break ya uwele kote ile ni omu ite chisuko mdali sufu
0: bas yeti ya mirawe kindi cha ife chakuli ya mvuli kale ni gasta ibirumwenda msambu ni gasta ndarash ebula dachika dido itando nkanga bekusende dindi ni gasta ibirumwenda msambu ni gasta ndarash tampini ye kiyama siri ikirira esendo kule kusimu gama uo kupiri yao owundi
14: mkagwa
0: yesebo
9: walo kutuwele
0: wabali kuhuliza baba
9: ugana wangu kubotia livingstone
0: livingstone afume mkulia wanaya alikuuda yena
14: alikuota kumpe umeire
9: nga nize chia manomulo ndiruta sadamu na vitende
0: ena vitende wanongo ire kalido
14: wana watu ndabake sagawafu
9: mamwene mwena ukukofi
0: tu sangelo kula ee kukofi ee na onzo ni java miyene
9: uyo mkuru wanya mwene uyo living so nira mkuru kwa tutaro sadamu mwige nabite ndi kukofi chairman yomurondi
0: yesebo
9: ee nize mwene kaya nisi mwene baba
0: kale weba laino weba kutu uliriza weba laisa tu yesebo kale kante kwe chumu muna angi hello hello wanji sebo yesebo
14: ok tovo uko
0: bas achiru njiba ize ni kuenda gaba kusenti
14: jamaisi mwige star yuri mwenda msambu star ndala hash mkagwa
9: owe tikiwa zisanga yukila
0: zena kuuliza mkagwa ni wani inuula wano kusiriki bana kino kire nesange yo kuwele kubaba kirikitia ebu ya bana mwe baletu uliriza I'm going to go to the house.
14: Tuangu tuwe inula aleka abibu li
0: na vile lile guli kuma
14: abibu naka sike kwa inula au soka wangu wabulu mga guli kwa mkambwa
0: wangu ni abira
14: kwa njuki uwe wale kuhuliriza wechina chumutu ili kwa yugiri katono chine chuma chine chedu manangi chenda bandu wafu
0: hey bro idashika isatu zinika sita ilumena msambu nike sita ndarashi walanga bandi bako yenzi negulu li
14: mkambwa
15: tukari yo
14: mkari
0: yo ni ye
15: Wewe
0: ni kuuliriza.
14: Ee, nanti waka chuma kina kugumia.
15: Ee, chenge
14: pesa. Ni wapi?
15: Zenyewe kamulari.
0: Kamulari, oliwa.
15: Ndivuta sina iboa.
0: Enaiboa no mumuguru muna ni mumbula muti.
15: Muti mbozoni.
0: Wewe tiamira, wewe buko ili mwangi gwene.
15: Ewewa
0: baba. Kale, wewe siamira. Tugana. Kale bas, ede kuida, ede kuida. Pwani shabani, nenda kulangira kunsi yona yena kutuuliriza. Wanu mumbuso gamba iza mchika chitia?
14: Ah, ya, mungano, mwenye muganda u. Ata ulichumu nchidi. So, naira mkwe tanda tanda kumpe, mpe utuwa jiri mbilaku.
0: Baise mkwanga?
14: Mpe utuwa jiri mbilaku, liku kwa alala wali wanu, mkagwa? Halo? Hello? Kati uwe na wakabili kuhisi mwe irebi wa nja kuvaa kuhuwe mkagwa we
16: uwe chidi wa
14: wanji
16: msumkutali mwasiwe na matope luhuka
0: luhuka nakuwe
14: yeso wale kuhuliziza
0: nitu waki mpeka ni joko la kulobi ngina baifu
14: nako wa ndibalibuli ya imama
0: nikuwa ndogeme wa mtu hati utukome robo nero utukome rebi ya msumesa ni believers
14: mkagwa
0: Sebo.
16: Oja sebo.
0: Ndiyo mkagwa wewe kuuliza background.
16: Sebo. Odongolo kuweka lilo.
0: Aha. Chirikitia ekalirawo. Olikuulira abana wewe kuwadya no limi olisoga shaba nena likule background.
16: Abandi ulira.
0: Mbegano olimi goloza chire eriye bula mojao.
16: Ikaliro na mgongo
0: wano. Ena mgongo wano kubire busanda.
16: Majula.
0: Bas.
14: Oliwa girani kwa
0: nani? Kiamira au?
16: Mbe kama divai mire.
14: Nawe karibu mufiram. Niwe semba yimukagua. Hello? Wanda dwe.
16: Hello.
14: Wanji baba.
16: Baba wakutuwele.
14: Nakuu liza wewe kaza.
16: Kuhoge ani makani kamuluta sowe dinga ribukwe.
14: Mwana makani kwewe bugiri. Aha, wana idivu nje mizeje, kube kukweli wanongo likuja alewa mwagaisa mwase, wena wali kwenzubi
16: Aya nje ulikulimba
14: Alikulimba
0: Ati mpega ni chendi uko, chendi uko pata
14: Atafaa kwejo masiki sewa mtola
0: wali kukweli wanongo likuja alewa Mpega ni, uwegemi ya kunima gana sabani
14: Onume na wena alikuwegela kwidi hulu nje, mwena kwidi mizeje
16: Anja mizeje ndi
14: Kwa tiambira huo
0: Bas
14: nako langa nige
0: nige sta ibirimada musamba nige sta ndarashi nige bayo kusinda abantu badansa wadino munange
16: munange
0: ni wasemba yo
16: mwe
0: bale kuuliriza ebu yao
16: bade singa kulona
0: mbe
16: akadu kala ka wera biro kokobo yoti obali mchipalo bali mukupalo bali mukapali
0: ndiyo nako bada ino lugezigezi
16: aka ali no lugezigezi
0: ni ya woli
16: nibuga mayakutimba sizenda mufarito pangale yampirire mirembe ndafwa
14: Era joidi.
0: Aba na kuenda ino.
16: Eriye mbaye wa manager Sirafu.
0: Muna mukize.
14: Mbiya akava mukukola.
0: Ah, zibana munsini, bana mumezeke. Ogurunga gunoga. Shaban, kola keke.
14: Doza ekiuma chechianga.
0: Ogurunga gunoga. Yeah. Ndikuja mukanwe kandi musoga. Busoga njidi nakanwe kachaba zinga. Owa lero, ndikuteka teka abe kutuuliriza. Iye ali munno, aide munumba. Olwa lero mu kanwe kachaba zinga. Ndikubuza kuchibuzo kiti. Mama ngache bazinga. Kionka?
14: Yesebo.
0: Mama ngache bazinga ali kubuti emigema kuchika.
14: Otyo.
0: Obata bibi.
14: Gema out.
0: Gema out.
14: Eyo basime.
0: Ni gesta ibirimwera musamba ni gesta ndarashi. Ndikwenda kobera namba RM system. Jendi kubona evo gwa ku sente buti buti buti. Ni gema sta ibirimwera musamba ni gesta ndarashi. Nenda kwa msaka kuingia tomo kugurumero dia.
14: Okay.
0: enamba eri ku system eri kulaga nti eri 0753
1: yesebo
0: anana munana atana ibiri nenamba edisembayo ku system oyabafu nemitwalo ikumi buti nene rukobero obubonero mukubire isimu senta akakasi oba digwireku kayirindire munkubire abantu mudakikani odene tubone sente buliku nige sta ibimwenda musambo nige sta ndalashi olemeze mukipale mukapale mutupale taifo tulungi oleba mweta mukanala gembe ndikukoberanga erina kuba ninze eribisawo mu speedi
14: be kisibe kuodeberere paka onako wamemali kive kunomulimu gwerina
17: okuwumulate kutuuka katwinamire wetukomye naba kugukungwe abatali bapangirire pangirire olusoga ndiko
1: kale gemesi muniga star yuri mwenda msamu star ndala hashi gemesi muniga mwenda star ibiri mwenda msamu star ndala hashi olusoga ndiko guna mude ni season ya kubiri abantu abe wonda mwenda likubanga mulio mwe bali kuba omuze goma kuzo lwa sando ga muze mulungi ino ni mwe musinga kale munte kata ko dineno iwoli yeyo oluso gandi ko mwanguzi kya pa chaitaka wedu mungane mbakobere okusinzira abali mwe basoba kubanga bakola mwami walala o Julius mwe bali kubanga ida aye nende okukobera nti ebintu biri ku kuba wanu ya kigo olwe songa nakabone ko werefu ni wako kweyanda kamazi kajja wamalizanga vitu vili miyali mie
0: sabano we
1: wampa
0: kwa mabuwa ndo mangu kuba ndi kwenaga we kusente edi
14: mwamu kwa hili mewo siwa mba nino mwuru wako mwute kete
0: be kwa mabu kwa hili onaliko lati
1: mwani wala wala wala
0: nike star ibili mwenda msambo nike star rush kintu kinu ndi kwenda kivamu oru wale ndi kwenda kono nasisimi ya msa adu
1: biachika livi nchi iku minabutanu kiti mbo blayani iku minabutanu nenda kwa bantu babiri ah mjewa wako liku maliliza
0: kudachi kasa tobe dachi kuna nandi jako yo kusenti esente dino natu tole mudibe daife kwa satu kwa na naitan kwa da naitan niga star ivili mwenda musambu star ndalash sisti mwenda ga abali kuzana
1: namba dili kuzana
0: kuzana kuzana kuzana ali kuwangula
1: kwa kwa ti nende mwenu
0: ayo ali kusingo kuzana oyaba automatic na ni wabanga ni wasinzo kuzana ngozani se mitu wa na ndi geza mwichi na yona nga ni wasinze kuwa TV
1: yesebo
0: enamba enu 0730 chenda nandala nkaga na mwenda enamba edisemba ya ibiri yazane emiru ni nkaga na mnana wiki yu aye enamba tebaku
1: wabuza che yabachi
0: e TV eriwo titu jigabanga wendi jikubira kuna irira tuiramu iramu studio muulizeku aye wiki ndu jagabido undi tukuwa brand ya SPJ iga star ibiri mwenda musambu star ndalash sabani nda tukole
1: tulikukola bulungi male njako kubere nsongolo achi
0: kitabana masiraji
1: wanji mtaone kama mazima
0: baka ngoni mukendeza manena kuyo yakutula mchale yebuunga baunga mara mwisaku
1: mna kavito bigaita
0: eh tibali na mwino wa itaka ibo
1: uliriza
0: nenda kwa msaku cha kwisa habat
1: eh na abantu banga bena nko mwe na mwe na
0: cha kwisa habat yo yakula kwa NBS fama
1: muganda wange cha kwisa habat yasimye yaida ku kwe no kumadi na nanwa muku naye
0: atende
1: cha misa na nali amuku naye
0: ato shidi bulungi Ochi di bulungi. Empologoma bwebanga ena atero kuba bwekole na bwekola chi.
1: Kale mukago mulungi Joli sizo bwanga tuulira atumuna bwo yogera ku byogeranga kunzi. Abawunga baleke. Abawunga bange muliyo. Bame muli bulungi ti muli bawunvu. Tukabira kubona ndogera yogera.
0: Bira kya pure flow nikwenda kuina mira kuna bantu bana.
1: Pure flow chonga de kitongole kitukiza mu wanu mukwamba guno gubanga gaba pichi era nibaona abagaba pichi edizira kukamulu muluko na kona. Olikwenda pichi nunji, olikwenda pichi naso kubanga kola bulungi mukobe chindekechi. Akasende ka kanku biuli wasoku kubanga oba bulungi kati chojo kolo chidi ojagma nambe yisimu ofunte. Oja kufunte nambe yisimu yaba kugubano olosoku kubanga wetegerere bisingawo ofunde pichi nambe yisimu ezi musambu itanunana. Ama kumiana isatu. Abina msambu atatuna muenda. Zero msambu itanu munana. Ama kumiana na isatu. Abina msambu atanu na muenda. Ama jitu zanga msizia vitu ndurienda ulo. Akubati ya Nathani. Muganda wangu ye bulida. Ula likuwa ngolio. Ngoli kuuliza ladi ye no.
0: Kwa nushaba ni kudachika ama kumiata. Nunga kari kudachika nga nakama no gaba sente di soka. Ndi kuja kugaba yokuwe. Eya tayi mze wangi nze. Nze. Ndi jabu zo muntu ekibuzo kya nsambu ensambeti ajituka nze
1: kuba no alikulia
0: mukasende kanga aka Saint Margaret
1: akechina kuna kwena
0: kuna ndi muntu ya time wa Airtel
1: kuba no alikulia
0: alikulia eh ero jate kaisim akano miro kansambo me mare baso ma ni yena babuza kamba buze esambo ndi jabuze eno ayo kudachi katan ndi jabuze nsambo bana abandi buza cho banja jabuza yokali kulia ensambo okay. Dabasoga muwe ya time
1: yes sir
0: kanina me ni munangi walala ujulias background manena

0: Mwanguwa wabusoga.
1: Yesebo.
0: Wano ewa ife.
1: Yesebo.
0: Muntu nabachi afwa. Nibatalira.
1: Omwango sebo wa wafatiba lida.
0: Busatu. Ah. Awogetako. Omwango nga mtu. Bas.
1: Talida wa hiri baba.
0: Awe mbanga.
2: Nabirie talida mtu.
1: Ama nabaza.
2: Nabirie mama.
1: Memera kwe.
0: Adina ya kusini mama. Nakumati.
1: Memera uo.
0: Okay.
3: Sugandiko. Guno mudenene
0: nigesta ibirimwenda misambo nigesta ndarash kudachi kama 14 na itanije gaba sente kwa 5 ndigabe yata imbuterevule oja kuba wano musemere namba okuti ochitu uke kusindi clear time
4: yesebo
0: ukakaze nsinchi chituse
4: tyo bindi be serious
0: byachika Livingstone
5: wampa leta
0: niye isabirie
5: tiegana
0: kana twana tufa ai kamiri abandi kuive Mbu, tukweka oba tuisa mkono. Aba ndi ife, aba kweka, niba iso mkono ni ife bani.
5: Uwe
0: aba
5: chabazinga.
0: Busatu.
5: Nianza leta.
0: Ekimba ali chitegira. Nige star, ivili, muenda, musambu, star, ndalash, ndigaba sente. Enambere nyusome, ndijaji kubaku, nikudachi kedi kweku, nikuenda ama ansayu kusendu kubantuba tanu. Biachika.
5: Wampa leta.
0: Mkonoka. Aba mwana wangere chi, mbusoga.
5: Mkonoka. Oyaba mwana abalongo gubayirako
0: womya
5: mukonoka no mwana
0: obwire bwo era kicho
5: mukonoka no mwana abalongo gubayirako
0: bakuwe ayo ndo kwanti no mwana omulenzi
5: nayanza lata
0: bas naja paka mnange owa omwise ngobi
6: Yesero.
0: Kitimbo Brian kuwa ilasa. Walu walugame uwa ambao ushaba na liku jovu gamoto ka futu shibis.
6: Mwani liza.
4: Mfufu wa ine mfufu.
0: Mfufu ni njino.
4: Haa wamba tida. Uwe mfufu dinko la vugi.
0: Haa. Tujaja ya ne ya mkwano kwa angono.
4: Heee. Haa ye. Ye. Yonsuru
0: kutambu. Pukenda na makiks. Ife mwaka jetu wenda jetu fuga.
4: Chitu fuga. Kwa
0: katuenda tu amba. Ula mbuwa kwa wanda subhana Allah maswali. Ai. Kitimbo
6: wampa
0: omwana omuberye berye na abatia mubwanga ipenga abasoga
6: iramo katono
0: omwana omuberye berye na abatia mwipa abasoga mubwanga bwaife
6: omwana omuberye berye mubwanga bwabasoga no yo mwana asoso kuzalibwa muluya
0: eliya mulonda
7: mulonde niwatimasala
0: kali mwovu ndobusatu
6: neanziza
0: kubati balonze awo omenga kubati omwana omubirye beye na yo omwana womulyo sabani akali kubitegerejo ni mukwano koja chikola owaze ino gani ki bakali kitegera mukali kitegera kitimbo
6: leta
0: omufumbo afirirwa kumukenkedege cha kwelinda ki chata inuma yekitanda mubwanga wabasoga
6: Chechu wa chefu ngo.
0: Okolo ugupale.
7: Ati kami lichu bigema gani langa haa mganda wangi. Anangi.
0: Eri ya mnonda?
6: Mpere wa wabuwe.
0: Au. Okubangoti eyompasa. Kale nike star ibirimwenda msambo nike star ndarash kudachi kama 14 tantu ligabe yukusente bindi. Nenda kakisandi nesenda ife dakuli ya vulie. Kuomerwa. Nike star ibiri. Mwenda, musambu, star, ndalash. Shabani, manena kuyo background. Radio ndia alatahu, tia alaimwe, ebintu bimani. Manena ku. Kuba mbega ndu, kwa tuwana tuwa akwambi, tukutuwa ile mkiyayo.
7: Chuchuwa angala kuhino.
0: Okay.
7: Mtuwa kufunomu na kuleka akula wenka.
0: Okay, tikisobo ka. Kutimu ya nina akula mnuzi wenka.
7: Ya haa, kati tegele.
0: Na mbrala mzee mkubo hudongo.
7: Tegele, vigambi yoli pogani ze, utuwa tina akula.
0: Sabani, la msa kubalamu balamu.
7: Kale, mtuwa mkisa guna kubanga, na msa kubalamu bange, wale kubanga mulio. Kantandikile kumkwapo kweka muli guno. Balamu bange na wanyagao, balamu saku. Balamu bange, kamuli buwe ni ugulu mbia, balamu saku. Balamu uwe ningire luka. Balamu bange, wano, abiba.
0: Mati, Arthur.
7: Balamu bange kamuli, balamu saku. Balamu bange veganga, balamu saku. Nabe mtau ni muno.
0: Mwuli za wife Arthur. Sawa ni, katunda avako yuwa mungkoko. Alikuli ya kako. Alako yuwa mungkoko, alikuli ya kwa, alikuli ya kwa koko.
7: Yeba.
0: Kwa ya kamwani kaa.
7: Afunda lako kunwa.

0: Ali yao, ayo wana mtu wenu msomi wa kupitole yu mtu wenu mwidhu.
1: Atha, kuendeno, lamu semama. Mkoba lamu semama u.
0: Lamu semama u, atha.
1: Matitu, mlamu isa, ayo wani mwagwari kukula angago na mulunji.
0: Atha, ali yao, apako yu mka kuku, peka anali yao ni mama uye, bali kuwomerwa, mbatu uliriza. Ayo wana, ipetu weno, wetuweunza, bale bali yanko mbatu uliriza. Nifatu ni kula angago, sasa mwuse, mnum mga andangu. Nakiti golola.
1: Beto, tukoli.
0: Okay.
1: Mkube redi yange jeta ya mzee yu. Teko kwa lile mkulu.
0: Mpika toga, toga inde kundi, bisanga.
1: Andi teko kwa lile songa, mkulu asima busime.
0: Wala ala ugriyasi.
2: Wampa, chukuni.
0: Buzo gojidi.
2: Njidi, sebo.
0: Ekiti isa, ekiwa mkule embeze we sazali ya ruka. Nekirekyo.
2: Sebo, lidamu kwa kavu uzako.
0: Ekiti isa, ekiwa mkule embeze akule embele sazali ya ruka. Nekirekyo. Kubakadi.
2: Ekiti isa kiwa mkule embeze we sazali ya ruka.
1: Nakule onde. Kiti mbo mkuleku.
3: Oyo atwali saza eruuka sebo onilata tabingo
1: kati we nawo ngana solo kubanga nkuba bali kudona
0: ko mwa akabonero
1: mazoka muwa
0: echo chitisa abali kobye mai nai chitisa
1: muwa ira abali kudona ko lwencho
0: waido
1: seba kaki ali
0: aliwa
1: seba kaki mwene
0: ana seba kaki
1: abaka za mwe gumbalwa bunonjibwe seba kaki ali
0: kudona ko lwancho
1: odo kamera jaba na yabu William ali kudona ko lwancho Mavu ya Timothy kudana kuruancho.
0: Ira muku.
1: Mavu ya Timothy. Na yabu William. Seba kaki ali. Okay. Abali kuidoli na kuoruo kusatu. Mugabi Daniel. Olu itaiduma. Musingo Fwaizo. Abali kuidoli wakuna. Mwesi Gwadorini. Musagala Richardi. Nizungu Umari. Abali kuidoli na kuruancho. Seba kaki ali. Na yabu William.
0: Ocho.
1: Mavu ya Timothy.
0: Nigasta ibiri mwenda musambo nigasta ndalash oluwalero mukana mlo kachaba zinga boba toi divi kema kumama kachaba zinga aliku
1: eyo basime
0: menze tambaka gonde yode tia alatawu nino kuidusa wanko piloti nidusa anga muka andangyo inzo
1: itakula era
0: nakonde latawu ni watu nda mabati
1: namusa ada wama
0: njiba ganda wabeka mpala njiba gaita
1: nikatira jarambari
0: aya litu uliza
1: Hei maina mlimbo.
0: Hei.
1: Adema uliza za kuhuliza
0: ipa. Wala lagu.
1: Lugezi gezi ulumoso mbo.
0: Akasozi. Aka ula obule iriri mbuso gene yore yona. Kodi na akaliwa.
2: Kaguru sebo.
0: Tai makuwa.
1: Wanji.
2: Kaguru.
0: Busatu. Nkwe. Wala ala waize. Pwezi hindi. Nige star. Ibirimena msafo nige star ndarash. Ebula yedachika ikumina ina. Ndi kuja kumwagula Saint Shaban. Ndi kuja kumwagula Saint Shaban.
1: Tija kuwa liwa kie dede.
0: Butuwa kutani. QM.
1: Gamesi mwenge star. Ibiri. Mwenda. Musamstar. Ndala. Hache Saint dikarimbi tivu kukiu makuno.
0: Omuna mwvu numangu limu kwa kasendi.
1: Lekabuleke.
0: Pega ntulagire ku go big. Kubwa hidi wa ukaramu. Atoi dibilu njibyo korelege. Miaka jona jona jona jona. Bucho angu ida mtaun.
1: Kuluwa kuendo kwa banji. Mungani. Kala gire chini.
0: Kino kine ne.
1: Go big chongane chifo. Chetuwa malukuto ongoza
0: mkukuleche
1: idinda.
0: Wakito ongoza.
1: Chetuwa malukuto ongoza. Mzini hii. Kupa ni waso kukujia yu mewa ande 30 muga ndanga. Kido wane kuwechiri ya mshiri wetu pa chetiri. Nechipa chonka cho jamu. Mewa. Lachi na imena. Kitimbo. Gobi kito hidiyo. Kupa ni rabantu hidiyo. Kupa ni wafurukuta.
0: Omulangi ya tiba mumbi sa. Tiba mumbi.
1: Be ya furukuta mkuni na madala. Nivele na chinti chino. Nivele redi yono.
0: Pega anwedi yono yei mtoto suaza. Yo gela kubulunji Binebi ni Shabani wa mulengeranga ibie muleke.
1: Aya tete mulangira tawamiriza. Chono chitegeranga. Kulo langu limu.
0: Bitamu byangu
1: oti.
0: Bitamu byangu oti owempadaye tusefene. Manya tili
1: ko. Sobra go big yali etia.
3: Go big ne chifo chonka cho sanga omwidinda mchibogaga mchibogaga wagati ya.
0: Wagati.
3: Kulokanga plaza o.
1: Otyo?
3: Watuka wa iguru yeyo actually enirira bulunji.
0: Wale wali oti amira kwa au.
3: Awe na
0: omba. Kaka mubula mubwange ngandiye buduba. Nali nkobanga mama ezayo kojali dinda atiezira azali ganga atiezira
1: atere bantu bakoja ngoba yachi baba kumuchalo
0: wewe nkuzo kutoka wano nida mtauni nda samirira mbona numbe yebereke kuyina ayo nkuze kutuka na kwa tesula nku mchivo gagate yene
1: nyumba ye ile kwa inayo
0: na sura na kwa dan na nyo no shaban sulira ku mtawoni hai sura ni mla mole we maige
3: chokanga ngalija mugobi
0: kina kina
1: kale gemesi moniga style menda msambu standard has gemesi moniga mod star ibiri menda msambu star ndala hash sente demwe oja kusoka kubango wangu yani kama style menda msambu star ndala hash menda kutambulie maridadi sana
0: ai kana mse ku baba wife bana bana bali mu
1: msa
0: bana bana bana le bala taba imamba la muisaku abaje chingi bantu basasire aye nze nda kula msaku lata wange mwami mazima ndi fira ku mazima awesa Moses kula muisaku ku isama kana gansi endala kesa mu mutwe oye mkuru oyo
1: mlimba
0: mwana nze nani ndani mwakusoma
1: hili kulimba vinebi ya duzi vino mwisa mwakala gansia vinebi ya duzi vino
0: aaa beka nani ndani mwakusoma
1: hali mkwabi vinebi ya duzi vino
0: mwakala soko mkwabi reba mwakwa machi knowledge nani ndani mwakusoma omayema yasi wakugari yote mbidi bantu wala kusoma hee wana ya ngoi mwati mwari mwari mwumpulira mwari nukutianga madafari mchale hayo mwabu kambabwe yakubati ekiena ya kino wenta kitaku mwako nugwa kiuma
1: tija chifunamu
0: biashika Livingston
3: wampaleta
0: akule mbera esazari ya bukoli aye wakiti isaki
3: wakoli
0: busatu
3: neyanzereta
0: na ukule msa kuwa iswa Samuel lina vitenda uye na ukule msa mpega niliyo mkanda wali na vitenda u mkofi kofi sizoni va ye na ukule msa
1: chiamani
0: umulo ndo mwidi akule msa baitu uliriza tupala msa kena vitenda u nebitu ndemi kula busoga na udo yali mukazi gani mubyafa ebyabusoga
3: na udo aba mukazi wawe ni bana
0: eh
3: aba mukazi wawe ni
0: bakulonde
1: ndule mu msere
3: kamukama
1: aba kulonde
0: bakuwe
1: tujane kile kisoka
0: abe akai akai daga bereka kalika ke mu wabone busatu
3: ndamuka
0: mwangire wabone busatu shaban bina bina bitu use abitu use aweza na kobandiki abanda wetu uzabe da kobati kobe kudachi kata ndibu zachi ekibuzo ngabe airtime owa angenze mweni nike star ivili mwenda musambu star ndala ash kuhisi mkwangu liku emilioni isatu ili adi sindi katitika ilo basi nike watu ufu
1: so weno likutandikirao likuendo soko tole kwengu mwevi saki dati wabato ula kwa ati
0: ante emilioni isatu ula kwezi redi ndi awe redi ndi
1: ee kumi isatu
0: ee ah
1: gandala awe tutuse
0: ee kino kine ne barangi mpegano na aja uo mlangira
3: yesema
0: kiti imbo brian
3: ayo mweni
0: akule mbera isazari abula moji ekiti isa ekimuweba kwa uchikoba mkuu obo nilu busatu
3: lata oyona we kiti isa zibondo
0: busatu
3: neyanzi iza
0: kiti imbo
3: wampa
0: mumaka wamu wagati wamaka ibiri musambu paka ibiri munana ami ayali katu kilo wabusoga eno
3: awo lila muka tono
0: okuva ibiri musambu paka ibiri munana ni nani yali katu ukiri wabusoga
3: lata mumwa kogo uba katu ukiri wabusoga wali uba kiabazinga
0: bakulo ndi
1: uwe mula
0: nige star ibiri mwenda musambu nige star ndalas kudachika ibra udachika mwenda ngabe sente dindi mareyo ichintu chuwemu ni nani uyu
3: uwe chiti sambu wala sekere
0: ndi kuenda omunka ira kabino kalamba
3: na mukaga
0: era mujye mu bisabo burungi musome
1: zayi muvalo wa
0: ibiri musambu paka ibiri munana oyo owechitiba juma waiswa
1: balunwa
0: nigasta ibiri mwera musambu nigasta ndarash shaban edachika nebibuza ebiriyo ndikwenda kubuza mbaire nko mulala muwe ya time wangu miibiri ndikwenda abantu basatu Buli atuka nsambo memari mbuze kivuze kisemba
1: kali gama isi mwenige stai bili mwenda msambu standard hash buti bita kunamba isi mweno chiyamba iwe yori ziro msambu
0: ina mkaga itanu ziro munana isatu ziro msambu ina mkaga itanu ziro munana isatu
1: oba ziro msambu mkaga munana mkaga chinana mkaga na itanu ziro msambu mkaga munana mkaga chinana mkaga na itanu
0: ebula dachika munana angabe kusente nige star ibiri mwenda musambu nige star ndarash kobe nige star ibiri mwenda musambu star ndarash wetunaba tukubia isimu ligeme okakase nga sente ligwile kuisimu lio nga muna ife betuvo kubanga nkoba ndikuenda kubira walalao nige star Sabani nenda kubira abantu mu rwere kuba ufuna umukazi mbagwere. Muzeyo plot ya kwero umukazi. Abakazi batya? Yakoba tfoto kopinga mu ndaga muntu. Batwale balinga ku kwa hodi.
1: Ai kokubalanga plot yena muyayi. Mubyosa babye nabyo na.
0: Muko ile
1: mafi ndiko kobera ku mano byayi bwari kubuzibu. Mubyosa byo nabyo na sabotia. Ejifali cha cha ndaga muntu kejo bulungi. Kyego abafuta kopinga mu kabiri. Kabiri batwale.
0: Oh, ai nzembo ne kabulungi ni mu ID. Ngabwo mbona bwemboneka.
1: Andi bya ID bya ndaguro. Mwisa adawa ito malo hundi ze mfotokopi ya ID. Omalo kwa hivyo mdo wali kuna angati.
2: Chewo kule sabato. Chewo kule. Fotokopi inganzo otwale yo.
4: Gandiko. Gandiko. Guno. Guno. Mudenene.
1: Ya. Kale mkabwa we nao kankulizo wa kuku simbule chibuzo. Tandi kila kuyo.
0: Muko.
5: Hello.
1: Wanji mama.
5: Wanji sebo.
0: We vale nyabo.
5: Kale sebo.
0: Hey.
5: Mama
0: Kale nyabo. Oli kwenda kubuza ensambo d'abasoga odirem.
1: Oli gayi mama muko.
5: Ndiye no na mungalwe.
0: Na mungalwe. Oli na namba ya Airtel.
5: Era nene yene yene
0: na. Tereza amalobozi. Nkusamule kibuzo tubone obo okira mu bulamba lamba. Ngabe bachikwa ino okuba. Mama ni yani?
5: Abaina.
0: Erina.
5: Erina ndikiwa katuwa.
0: Taku echuma kirechi uda. Echi kubaka dene kiswaza. Mama.
5: Wangi.
0: Omuso gakoba. Atari inoko.
5: Papa maka olia.
1: Uwa miyamu mama.
0: Atari inoko.
5: Kwa maka
0: olia. Koba kuboti.
1: Mama geziza kwa ikafu.
0: Ndiku enda gabe ya time.
1: Tue ya nziza.
0: Nige star ibiri muenda msambu nige star ndara ash. Nkobe nige star ibiri. Muenda msambu star ndara ash. Ogami ya hundi?
6: Hello?
0: Sebo?
6: Walota sada muganda walidi nkitonyo na vitendo.
0: Bas, chaman. Omuso gakoba?
6: Yes, sebo.
0: Atali inoko?
6: Atali inoko.
0: Yes, sebo. Kubakadi.
6: Atali inoko?
1: Ati ha? Hei, mwbe yu mwaseka.
0: Echuka anjivu. Sebo?
6: Mbama kasira katolo kati.
1: Mbama kusaba kasira. Mwbe yu mwaseka, mwaseka.
0: Mwari ya yamuli. Omuso kakoba. Atali inoko, akuidukira mama la kulia.
1: Mama, kwera vile. Aye, noko ta kwera vila kukulia. Akamele nyo kakanku di ulikati. Katipita we na mkulize mkabwa.
0: Kati nikuwe na kufuza chindi.
1: Mkabwa we.
0: Yes, sebo.
6: Baba yotu uweleza.
0: Kale sebo.
6: Onaba muyangu polo mutawundi kansi ebala oli.
0: Ebala oli mkamuli.
6: Yes, sebo.
0: Omuso gakoba.
6: Yes, sebo.
0: Aba andwe minji.
6: Na amanda vwajita ambuza.
0: Tere zam.
6: Aba andwe minji. Na tegira. Vwajita ambuza.
0: Maka ya.
1: Kafu.
0: Aye ngabe alikumbikutuka. Omuso gakoba. Aye, kola yoku.
1: Ona asemba yo.
0: Ah, ebula yabandi bana.
1: Mukagwa,
0: nikwenda abagabira yete. Munange.
6: Wasibyo tasuka.
0: Bulungi sebo yebali kuuliriza.
6: Kale baba.
0: Niya niye.
6: Ayogera kunimwanga ishimanga yekumira kiyindi sawa dinaye nga wabu wenge butangaza.
0: Ebinyinda awo kiri wali kumpi na buvuma awo ona bone sala ya chabazinga.
6: Yobakirira twa.
0: Omuso gakoba.
6: Yogera.
0: Abantu eminji.
6: Na mana wate tenkanya.
0: Tere zamu kuwe ya time.
6: Aba ndwe minji.
0: Yesebo.
6: Yebo wa mana wate funza funza.
0: Kamuwe leka. Ndikuenda usikale kulei ni kuwe wa ya time. Ya time muna alikuun sibo visiwe.
1: Namba hii inuona.
0: Be. Leka. Muna sika ndikuenda obe kuno. So kule leka. Leka ndikuenda ujinso mire. So manamba yo Airtel.
6: Elizi umusangu.
0: So koleke 0 msambu
6: ata na ina ta na mwenda ta na isatu ikumi na itan
0: sigara kula ini mseko ya time one wangenze avile kusendi magrijinia school buduvao ee tama inaga masi chobula
6: nekwekiri
0: bas kaka sanga ya time mufu niembe kuhisi mkuno
6: mufu niene ya ziza
0: bas omuso kakoba nti abantu emingi na amane bedevuma eriyo musamba atutolira mukata mukalala
1: ola tulya ate iwolire byike gamaisi mu liga star ibiri mwenda musam star ndala has gamaisi mu liga star ibiri mwenda musam star ndala hash sente dino mudachi kampa wedaga edachi ka kudachi kama 155 kyuma jakubanga kyesera
0: so kwa
1: gachi tela ku lupapula
0: dachi kabiri ndiga bayo kwedi mema tukaba ra semba yo
1: okay
0: ni gam star ibiri mwenda musam liga star ndala hash tampini ya chama munangi mama
7: wanyiso
0: otyo wewe kuuliriza
7: nango nsharifa tulie na nami
0: nami zichiriwa chiri side chao
7: tulie na district ya kamari
0: ee
1: mzee yaliwo
7: aliwa so
1: ee kale
0: kale kanguza yakabuzo tubone wabo wangu ya time omuso ga akoba
7: akore
0: adaga
7: Adaga na
0: so manamba ya time mkuwe namba ya time
1: aitiba somo mukubira
0: sigala kulaini sigala kulaini sigala kulaini ndikwenda gabo ya time
1: echuma china ambi wano yi
0: ya mangu agu baba
1: echuma
0: ah betira kuyindi mama namba ya tia
1: tese mbi ayi 12 tese
0: mama jisome so manamba
1: bino
0: ya tia otio
1: aba felicity ajabu
0: abi na ibi aha
7: ikumi na
1: munana ikumi na ibi
0: oye yate moyo so sa no so ba kunendo kakasenga yate mumufuni ereta ibrahim isa abiri
7: yes
0: sir bas
1: ngama chakala chizata
0: chakala obula mutambule ba kutandreyo
1: kali gamaisi muniga stable mwenda msan star ndala hash gamaisi muniga motta ibiri mwenda msan star ndala hash bintu bikutambule maridadi sana akasente
0: ndikwenda
1: kubasenda kusimuyo
0: kansoke mbuze ekibuzo kirala kirala ngabe ya time mama ndile mungabe sendi niga star ibiri mwenda musambu star ndala hash nkobye niga star ibiri mwenda musambu star ndala hash walalao
2: kwampa
0: kanomero ka chabazinga
2: yes sir
0: mukaira wa chabazinga ali kubuti mwiseki
2: so omukaira wa chabazinga ali kubuti mwisei jaga
0: bakulonde chaba nena tukole eri amnonda
8: tulikumsamba ya mseveni
0: bas olokuanga wazira oyo mama walata waipe improkume yobwana ali
1: kuchalo kino
0: muise muwaya kodi byachika
8: wampalata
0: eh hey, gwechiri
1: muise muwaya
0: byachika
8: wampalata
0: mama wachabazinga ali kubuti oyo omuise muwaya kodi bevumachi
8: kaduyu
0: bakulonde
9: ani amulonda
1: eh
0: hey. Bevumaka sense Kitimbo Brian
9: wampa
0: Echika echabaise muwaya Chabazinga ali ku buti yalaga amaibwa Nganze bwenaga amaka gaimwe oba mchika chaimwe ndi nize ngobi
9: Esewa
0: Oyo Chabazinga buti baba ajira mubaise muwaya bwali ndi mulenzi Erina eryo muiwa eririe neririwa
9: Oyaba ni muwaya
0: Chabani kudo buvira ku Ajuriki banga yoku bakuronde.
1: Maloza rejejika nchusa bwanya. Maloza rwijimucha kudcha maina wenu kitiyo.
0: Olokubanga waziza alonda ewa mweta makoma. Eh, nige star ibiri mwenda musambu onige star ndala hash tampini ya chama sirikira. Ngabe kusente buti.
1: Niga star ibiri mwenda musambu star ndala hash sente dino chuma chigeza kukubanga chitemati mamwa namba edisobro kube domo kisa olubasobro kubanga befunira kulupia onari kudigidobu digidegano. Niga star
0: ibiri
1: mwenda musambu star ndala hash
0: star ibiri mwenda musambu star ndala hash tam olukuta kwechuhuda kwempewo tuvone. Niga star ibiri mwenda musambu star ibiri mwenda musambu star ndala ash esente ndikudibona anadiri kuloka kwisimu system esente bwe wadi tuzeku kwisimu njaa kuve isimu niga star abantu banyi ndija soma na namba nkuve isimu star ibiri mwenda musambu star ndala ash tampini ya chama nakubira ndi 3 phase
1: Nasanalaze
0: ekintu kidi chaife cha kuliam wali kulia chaife cha kuliam olokuta ndugabe tibi chuwem ni bana kudoro ido
1: abali kudoro ido
0: omulenzo munje okubana kwa kudoro ido
1: seba kaki ali omuvumo webuyende
0: okupale
1: na yabu William webdondo bavio Timothy we mayuge
0: mbatira
1: bire nimwe muri munda ku lwencho
0: buti nenda kula msa kumbangwa manager shakuru chitu kirao ya gule eri na mkubochee ndi jobu kalamu
1: kakensa kutubi
0: nanko ya msomi selikutokea and phone accessories ni mkwano gu Timo Banks eganga ni manager Ashraf na mungaru candidate system ya eri kujende tinga enaba ni wedi ni nji tugabe sent kudachi kata wana December yu tumare sent mumare paka kudachi kata wana itendemula dachika msambu tugabe sent duweku
1: kale ekifo oli kwinga mchibuge che dinde ekifo chandozi za ku chimwe akafa akalunja akalunja akufuna mwe bitu bya ndawulo bacheta bacheta Believer supermarket and restaurant dinda bagala ku mayiro ibiri bano mbobe kansa we kansa we songa ntiba wetu kuogera ku ni ngoka oso kubanga jafu na bitu kubei rahisi ate oso kubanga jafu na kamere atenge bitu byabo bya mutindo mwerere Believer supermarket bagala mwe mchibuge che dinda wale ku mayiro ibiri akumpi na mafuta mayaka wobulivu mchibuge che dinda lukuserengeta kumuko mugoda we nao kumafuta agula lijo kuigula wago we nao so kubanga obaga na katicho jokola uja kubanga obitira woku bakola 24/7 tina chindi ni namba isimo so kubanga ofunta uja funta ku namba isimo eri 0 musanvu namba isimo eri 0 musanvu 0 musanvu ama 13 na musanvu atana mukaga abiri na isatu 0 musanvu 0 musanvu ama 13 na musanvu atana mukaga abiri na isatu oba 0 musanvu 0 musanvu 0 ibiri 10 na isatu wasembyayo aina no musanvu olwasobola kubanga otegere ebintu obulungi ngeje so kubanga bitambulamu ebu yeyo kale musomesa musomesa electrocare bano ayaganibwa walere nakabangu ku kigude kyekijje kakira ononika kensa kutusa ku bintu bya masanalaze byenda ulu asobola kubanga jayo asobola kubanga ufuna bichori kwenda kwenda pasi waya tv olikwenda ufa ebu icho androzi zaku ngachikozesebwa amasanalaze osobola kubanga bitirawo asobola kubanga ojawe nao ku kigude kyenda emaka bangu ngakaserengeta katodi wakava ku lugudo we nawo jo kusobola kubanga olinga olosobola kubanga webonera ebintu ebirungi ino kati kyo jo kubanga okola mukubire kunamba yesimu eri 0705 19 Musambu na mwenda makumi atano mukaga 0 musambu 0 itano ikumi na mwenda musambu na mwenda amakumi atano na mukaga olwebintu so kwanga kutambulira maridadi sana kumukwampa gwe buti omuntu oli eganga oli e mayuge omuntu oli e bugweri oli enda mutumba oli e ikaliro oli e ruka omuntu ali mulala yenka mu kibuga kye iganga woboli kulowoza kuba kuna ebintu byenda uleso kwanga wefunira ebintu byenda uleso kwanga lowoza ku ebintu byenda uleso kwanga ayenga byona era because sabu amasanalaze ukibuge che igangawo twakuvaku oja kubanga oja wa Timo Lanks onaye aganya mchibuge che igangawo ku ngo birodi kati we nawo ulikwenda masanalaze ulikwenda soketi ulikwenda mawayo ulikwenda pass ulikwenda tv ulikwenda maufa muri chwandi lowozi zaku oso kubanga oja mulenzi mulungi aya ate ebintu byo ligino atenga asubuza nokusubuza kati singo osobola oso kubanga jayo tina chindi wasoko kubanga omukubira ni kunambe yesimu osoko kubanga omukubira kunambe yesimu era wasoko kubanga otegere ebisingawo ezo musanvu 5 musanvu ama 19 0 musanvu nkaga 0 musanvu 5 musanvu ama 19 0 musanvu nkaga olwo wasobola kubanga otegere ebisinga omuntu ekateka eyenda wulo otineyo manager Ashraf na mungalwe we bali kubanga oli muganda wange mukama wange bali kubanga oli yo bali kubanga otetenkania we bali kubanga ogimagana ebintu eyo funandizibwa ono yava yakati be nzo uso gandu ende ino nchenje okubanga nkola nja supporting abantu bano enumba yoso gandi koko uno ndija kubanga ngita mu TV namba ezira gajja kwifa kiza tabu to yanziza we bali kubanga oyenda abasoga bali kubanga supporting ebitone ni talents devu soga atenga oyo fayo nuko kwende obuwangwa bwo we bali kubanga oliyo na mukizasu mayo na mukizemulamu we bali kubanga oliyo tukwende ino kale abasaba ni manyabo okusinza kumbereriwo nenda soko kubanga we tekateka nga oja kubanga ompa kuisimulyo nkulizeku soko nkobere ebintu obiwuliro otya okusinzira kumbera obiwuliro otya oluso gandiko guno mudene abali kudonda ku lwencho seba kaki ali bavio Timose na yabo William likuidalona ku lwancho mulikuida na kulwancho teka alikulanga kundi mulikuida kuncho muri kuida kwa soko kubanga tubakola kwa mikolo oluso gandiko guno mudenene eno season ya kubiri kali kitegeza anti omuwanguzi chapa cha itaka bwe pu wichiba chapa cha itaka oje kuba waamukisa oje kubangira mukuwangula olwensonga nabire jeni ya wangula ya maliza kule kati oyo nikakensa buti niwani nira ku kiri kubano aya atabuti kwetu kutegwetu kujagano bijja kweyongera kubanga bitababuchi bitababutabe ah bintu bikutambulire maridadi sana kali mukagwa mulungi bitira okulize ku onkobere bitambulire bitya osubira ki era amukuziguno iwe likuwa girani pakete katika lidi na waku ngatoli okureka bana bali muno aya likuwa girani tujatandi ko kutegera muri ah ni gwo wagira gwo yendeze chapa kitwale mukagwa
9: baba
1: owe
9: Namaidu
1: kuwa wapontu kwa huye
9: ingini
1: ambulo
9: zinga ye kumira utade nga ikikuli
1: Kumira
9: na umulimo Baba kwa ngondo chari
1: siku entava mzei ngondo chari siku wali kuwenda atu wale kiapa
9: Yes
1: sir Weti ya mira u
9: Ela chia imeida
1: Kale kale Witi ya kunamba da radio dene doso ulo kuwa ngakuli za kumukabu mulunji Joli sinziro kuwa ngokulaki Joli sinziro kuwa nga uuliriza Mukagwa
9: Shabani
1: Wanji sebo
9: Uweza kansala
1: Uweba likuli za mgada wangi
9: Kwa mkwana kapata jemute mblaka pondo kubwe wichizwa Unika kapata kafire kumeneisa to
1: Yes sebo
9: Kati ya zikondi kwa kia
1: Hmm
9: Ni inato ungo
1: Iii
9: Dada eres
1: Mgada wangi Iwe Awo Titi kutegele bulu unji Ndozo yenze kwa mwa city Mkagwe we
9: Ano shabani
1: Wanji sebo Yes mwami kitiko
9: Era ndiku
1: Hmm
9: Dena polo mata kumwali chapa Mwani kuendeze chapa Tomana
1: Iwe Iwe mwani toli kwa yendeze kwa yendeze chapa Mwani chalisi
9: Andi Uwe wina videnya Uwe wabi ikiriza
1: Hey
9: Kibizu wena ndakuba anga Andi yomu
0: Kale shaba ni Yes shaba Nikuwe nagaba kusente Ayenga Musistim Mlibu ramu abantu babiribu onka
1: Babili mwaka?
0: Mitu wale ikumi, mitu wale ata. Na babili, bafini zilo msambi itanu ndala, anana muenda ikumi na ibili, name December ya ibili. Endi zilo msambi na itanu, anana mukaga ikumi na itanu, name December yo. Aba fini mitu wale ata na atanu. Batabi mitu wale ikumi banji, aye, dune nede kule mbe ili. Elewa nwa zai inainu. Zilo msambi itanu isatu, anana isatu, chenda na ina, name December yo. Zilo msambi zile isatu, ikuna mukaga chenda na muna ana. Nena mbe December yu 0-0-8-an ata 8-an chinana na msambu ni 0-0-0 avina mnana asatu na muenda mfumye sente butu kusistim kulikuwe mitu wala atan ni mitu wala ikumi ni ya star ibiri muenda msambu star ndarashi mdachika ibiri donka
1: mdachika tonbit
0: kasadu duka dachika ata na msambu
1: otio
0: tija kuhira mugaba nega star ibiri muenda msambu star ndara ash kubi nega star Iviri, mwenda, musambu, star, ndala, ash. Tuulize kwa wali kuisimu ebula dachika ndala yonka. Zana butuno kwekiriza kwa kukwikumi. Ni kwa ranu kukunojo ufuna vire wale. Kuliku wali sisi abantu bati.
1: Vio, odui tamatu. Kende za radio yu. Ah, wananchi. Eh. Nisho chikulu, tuko zei chikulu.
0: Ali kuzana, ebro dachi kandala, zana buti.
1: Mga stayu mwenda msam standala hash. Mkagwa?
9: Bantu bange.
1: Sewe.
9: Ononde kuyaha yomuise mso yeo mkagawa isende kubana lumansi ba mama banduwe kazo kutu mwereza bana angetu sima ino.
0: Wewe kuhuliriza.
9: Oluso gandiko lunu bana
0: angetu. Kino kine ne.
9: Bana angetu ditu vaku no.
0: Kino kine ne bana kino kine ne.
9: Kino kine ne guno mde nene.
0: Kino kine ne eh bana ange.
9: Baba wange.
0: Baba. Oye.
9: Mweba lo kutugereza kandinde jano
0: Yesho
9: Omusa ato yongonde Ntia gazi bada kadakane chintu Nzenguwa di mbutufu Obu wangiri obu wanguzi
0: Yesho
9: Ngajane cha peke itaka
0: Bas Bas Buti kusistim Kusistim ribu na dashika ndala
1: Gama isi mdiga stagri mwenda msamsta ndala hash Nigamu kati
0: Ndiga wa kudashika tana mwenda
1: Nize ndi nchembo ine wano
0: Star Ivili Mwenda Musambu Sita ndala ash tampini ye chama siri kina mchipale lamba gwari na ye tomula bula wafuna sende isi mnigabuli
1: kwa chipale chibi achirunji
0: akarunji mbaka nabu wafuna sende ngoina gwari na yukumbe wawo yoliyo go big out isi mnikole kwa
1: uwe ni ya uvu
0: yasi jisase mangu atabana kutani kwa kutaku budgeted the indi ebo da chikandala sta ibirimwe na msabu sta ndala stampi niye chama siri kilira sendi didu likuida
1: mkabwa
0: baba baba
1: wanjo we
9: alo
3: chuma cha mtu ulaku
0: elachi kapiti diwe ireyo
1: gema isi muniga sta ibiri mwenda msabu sta ndala hasha chuma chereku lirango
0: go aya go esizare mkizana ndi kukovira
1: niga sta ibiri mwenda msabu sta ndala hasha mkabwa
0: Sebo
9: wewe
0: kuuliriza
9: Ote kungwende chari simu yako
0: Muna mwa kola chebyangoni chasi gola chebyangoni
9: Ni chimu lego kutenda cha takataka Mwila mwa yakuti Mwa chizi na mungalo Yemba yempanga wale tri
1: Kale uli rae
0: mwa Ebya ebyo bivu ni
1: kukua Mkwendi osubi lani okuanguli lani goli kuwagira
0: Eee butiwa aba ni kukukira
1: Uwa dandi so kuku
0: Malikoba nana
1: Abuli yomu adani sikulonda uu
0: Balikulonda nani nana
1: Alikulonda wala lao Alikulonda vyachikalivi nja Alikulonda kitimbo Alikulonda ngonde
0: Bas! Aya! Go! Esisi mwenjiko mieku Ese ndiba kumagu kwa kuisimu ya mtu Ese ndiba magu kwa kuisimu ya mtu Mitu walei kumie mtu wala atano Pera mkuzana Buti Mwabaluko na wangu la mso gandiko Ndiba na system evamu aga sent Ni wana zana Tiana ni nkulimba Oye nize ndugu za mazima
1: Uchuma tichi kubale
0: Tiana ni nkulimba Esisi mweliku ndagante evamu aga sent
1: Ogu ayo gukumi yao Buti
0: Gama ya kama simu habini ngolole Moko Kasola haka kupakwizi mkundo
3: kuna Kutaka ina ya time
0: Uwe na mwuzi ya buko nao Esisi mwerikula gati
1: kwa Mkagwa
0: Mwerikula gabula gwa Baba kasolo
9: Kasolo
0: na
9: diokube
0: na mwuzi ya buko na Bada ya wala kino kine ne Kasolo
9: Baba
0: Ba ayo mbuze kasolo
9: Mwebalu kuweleza iwanga
0: Kasolo wawe
1: Kuko ngila mungo kube simu
9: Wanji
0: Amani wawe sabu wezote
9: Mwondoka yule kuna na ulilogu sumu na pati kawa kuveri angeli bitila mwawo
0: Yes sebo
9: Yes sebo mwe wano kuweleza iwa
0: Mwe wano kuweleza inarebe sebo
9: Amazi mazi ya ni mutumbu ilogu soga
0: Bas Shabani buti na kukoba Tulukuja ni iwa isasula Kusinzila ku Kunte kateka ya kujo kusuma Owa Huntington na niche na mayuge Eri enku ni awali emisa mbada Pusoga wona Tuwasu msula sabitule Ebya vili yao Research kwa tuliko la idato wama kumuniso gandiko Menze wa nombayi vizai raba habita gera Kwa tuwasu mesabate vane boa umukulu uyu Akule lea dawe emisa mbusoga
1: Bona
0: Eri yo umusa mkibeta waibango
1: Eri yo chaka
0: Waibango tunatani wee ibango Aya nzoro bobuzi muu Nobo yende
1: Oda kujayo Olivayo nginkuteko
0: zi Oooo Ndiyo kukopira
1: Kale mtiwa msoe kuwa anga mkoloni
0: Afu na mwisili kale ajeni pisto abu kube kube
1: Mtiwa msoe kuwa ono mveku Wa mala yanu waka huu
0: Balintu
1: Aka mwami Amaliza anga avuiriku Kale mtiwa msoe kuwa anga mkoloni Afu wale mwami wala la ujulias Ofu ni obo leo vile mwenda Kiti mbo blai na uwe na makumi ya vina utanu Bia chikali hivi njiwe uwe na makumi ya vina mkaga Chitegeza anti Ndwa mkisa kuna kuwa nangira kiti mbo Ni mwami Alivi njiwe kuwa nga mbiseo kuja kumutendele kuhiraku Wala ala woko zebulu njimutu ndo choo kubiri Aya ate chitu ndo chiso sebe vita ambuire
0: Wala afu ni uwe na makumi
1: Mwenda
0: Ayu dinga vakola
1: Mchitu ndo choo kubiri
0: Buti avu ufune mitu wala atane namba ni inu Ayibana Eri inaliri kuna mkazi
1: Atutu enda wakazi wa wangule wakola chi
0: Enamba ili naliamukazi Fanta hidi kwete kereza hapa kazi
1: Alikati ba masa na wangu
0: ye Umukazi gofu na wangu
1: Mula muwefu
0: Ali hindi
10: Nangwanga
0: Nangwanga
1: Muka ilimo
0: Nangwanga wa muka ili iwe Nti mtinze kuna weza mwini sempu Nangwanga baza uwa baiza muwala wangi Kwa muwala wangi ni nangwanga
10: Habo chomuka zavu wangula sete Ajati kwezao
0: Ate uoni na imiza buto jakuwe damu noni
1: Tukuwe namba ye Fanda tukuwe namba ye mlo niye kwa msibu mwakuzani
0: Kale mpega ntuenda kwe bazuna kuruwa lero Bano basibu ile Basibu ile
1: Mene uwa tasibu Wala lawa yenka na basibu ile
0: Be wana
1: wana basibu ile
0: Be Yo mamu sibu ile kwenye Fredy ya ife Ya lata
1: u Wala lawa ulu ile
0: Mami saji na ajikuwa
11: Wala kulia sibu ile kumuchara wange Logo se jothri inyawe budewe Na sibu laka wala kame budewe Ulumi wa mubili gwe wa kirele Na sibu laku wa muze wangada miso yutuko No mwala wange na chesa polisi asi Na wani na chesa polisi la ni blazi Na wani anta mchige na gena Misa wake di masa wa mulumba Na sibu laku na wantu wabe buwa yuya Edi master wa Ebenezer Ebuwa yuya Na sibu laku na kawa antivana ange Ebintu bitamwile bitio aye
1: Kali gaba muzindalo.
11: Mkwadi mwange ebo piyoko Salim naiga gasukovia minus. Bye.
12: Okay, biashara hivi. Aivala
1: wao numa.
12: Ah, kuna mshaka kumikwanu jiange. Ejiba ile kujona jona na vitendi bana dayo na yona. Mchizei wife na ibiri Vale George. Patrick Davanji niba tobe bonabona. Mutabani wange Kagero Nasani no mchale Muganda wange Katende Samuel. Ni Muganda wange ayolo guti bago wa chama ni mulonde ina mulamu isaku. Bakasimba ku mobile money ntimbabuze ku igulomba ile ndiye no. Eh nti tujatandikirawo.
1: Kale kitimbo
3: ya nongera kusima abantu ya mwesala bonabona
13: kitimbo nimudo mboda.
3: Sewa ndi mude.
13: Tole yoko mizina luka tunaka nimi mkumu mwezi. Madam, kuliku kwa madam mwene, shaba ni kwa hizo kumanga, sumi sana ya history. Kuliyo, eriku?
3: Ndiku.
13: Ante umisa mesa, asumi sa history. Joko ona, yenda ina avantu waka research mu.
1: Kani, wako
13: paper, kuri lawa. Wako la paper 3. Mkola, mkola na, Napoleon. Wasu wako Napoleon.
3: Napoleon, Bonaparte, history, paper 3.
13: Musoma, musoma.
3: Europe.
13: Kuba, aliku mpadu zali, Europe. Buti musomani paper 1 na, nationalism.
3: African nationalism.
13: Bas. Buti ono, Egyptian revolution yao.
3: Au.
13: Aine ngeja ayendo kubisoma mwenga alikuli alire inena.
1: Game sibula.
3: Sibula kwa wantu wange mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena bakigobero ba Hamba Dennis natumira ku muzeyi wange we wao nongero kugeita ku mukoyume wange Kasede Mike wanyangawo ni mwani naze gwa 10 amufumbire itoko kutusolwa lero omumbeda sise mchala basomesa bange aba abantu ebiseera Master Kaigo Masabida Salapita nabasigaye mwe namwe na mama muzeyi mukuru wange Emmanuel Obwanga mwe namwe na batumire ku manager nike buso yao ku stage we baletu wa mugati era mwena mwena akobo kwa benti loto ira ku mongere ku ntamu bisera na salada imwe
1: kale to yanziza mklamu isaku na bili alisi mchala mchala bontu ebukizibwe bali kwa ngobere ku ngoli kuuliriza abaganda banga benda ulo umbere ku mukuliza radi yeno kaumba na ithan we bali kwa ngobere yo ali imuli we bali kwa ngoli na abantu mwena mwena mujuliza musinze mtu mbe benda ulo Julia Sewe mbao bali kwa ngobere ngoli kuuliriza ni mwena mwena umbese kubanga muli kutufuna online ni wano wene ku mayengo mukalachi amani okubanga mukalachi nga muulirize eno nize Shaban Maganda airati kyabazinga wabusoga baba fumvua ebyanda nebyanda DJ Fanta kata ndi kireza nulero weekend Monday chija kunyoka
14: is weekend Monday lero weekend Monday donge ba massive vino
1: yes sir
14: ate nga we rent weekend Monday ni sabadinko ni alekwira olwembo luyaka
1: kabiri
14: tough soldier
1: wanji
14: dancehall alekwira dancehall bajeta toneni ya katonda
1: toneni ya katonda kola bibia ya katonda toneni ya
14: bobosu zendara
1: toneni ya ni wele meo kwe ya
14: mama wabanga ya fumbirwa musa adamu avu toneni ya achi
1: kwa
14: ya kati ya tegera tiye ya ula love na future mwana atele mule vigambo
1: mwenze ino kale tali kilawa wala
14: kilu kule kula lero
1: kule
14: vunu
1: chizamu te wani
14: uliso kiwa kukubibwa wano nize mwene baddest kuredi ya lata chava zinga
1: kandu ulizizenga buengole waka
14: hey anani jana lugaba kusente
1: hey
14: ajoso ajosi ingo kulu
1: okulu bitamu
14: okulu bitamu ebi gamba ebi dimu
1: okay
14: emitu wale ebi di kilas mkwalo mtu walo
1: mkwalo umu edi msteri anda uleno lero fanta
14: tafso jaya ini sente
1: niwe mwene ngejo ingire mwenda ganti ugula mtambibulu yula kulamu
14: kulamu baba
1: kale bye bye for now we meet again tomorrow good night ladies and gentlemen

0: Orembo weta tone ni akatonda ku YouTube ulio. Of course TikTok ulio jokole challenge. Uwejabu jebu ku account ya Tough Soldier. Kola challenge. Barweta tone ni akatonda. Buli challenge jokola wani kakwe namba ya isimu. Yee. Elf gereni wo Nancy Manga. Komazo okola challenge yu. Hello.
1: Hello Fanta.
0: Yo.
1: Ogume wiza kizire wiza na ugweri.
0: Yesebe ugweri.
1: Ya. Kwa mba ka Fanta.
0: Ya benza.
1: Kwa mba ka.
0: Nzi na embia kuli. Aira. Era tafu ni Fanta. Fanta ni tafu. Mbira lebyo.
1: Nako.
0: Mhm.
1: Kwa kati. Kwa kati ni ya katunda. Kwa kati ni ya katunda. Kwa kati ni ya katunda.

0: Ari Kuleng.
1: Halo DJ Kuat.
0: Yaman, Yaman.
1: Ya
0: ya ya ya kwenye ya
1: kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya
0: kwa
1: nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye
0: ya kwa nye ya kwa nye ya kwa
1: nye ya kwa nye ya kwa nye ya
0: Simulula
1: nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kwa nye ya kw